Irola Irratiak, Bilboko Irrati Libreak, bat egiten du objezio fiskalaren kanpainarekin. Estatuarekin ekonomikoki kolaboratzeari uko egiten diogu. Bidegabeak eta kaltegarriak iruditzen zaizkigun diru partiden finantziazioarekin kolaboratzeari uko egiten diogulako. Animatu nahi zaitugu zergek gastu militarra ordaintzen laguntzen ez dutela ikusaraztea. Praktika ezazu desobedientzia zibil aktibo eta baketsua. Informatu eragozpenfiskala.org webgunean.

Gaurko egunez, 1886ko maiatzaren 27an, hasieratik telefonoz euskaraz hitz egitea debekatu zuten Hego Euskal Herrian. Telefono zerbitzua jartzen ari ziren eta honakoa jaso zuen prentsak. Debekatuta dago aparatu honen bidez hitz egitea katalanez, valentzieraz, asturieraz, euskaraz eta galizeraz. Telegrafoetako langileak elkarrezketa eteteko zigorra aplikatuko du, bere ardura baita lokutorioetan zer esaten den entzutea.

2013ko martxoak 20an, Estatu Batuak eta bere konpartzek Iraken inbazioa hasi zuten. Gaur, 23 urte beranduago, beste gerra kriminal bat burutzen dabil Estatu Batuak, Ekialde Hurbilean. Oraingoan, Iranen aurka. Berriro ikusten ari gara, zelan prest dauden milaka pertsona akabatzeko, munduaren odola den petrolioa kontrolatzeko. Gaur, haustura metabolikoan, petrolio eta odola, 2.

0: Arratsaldeon entzule maiteok, gaur, bueno, egun berezi honetan zuen gana gatoz, Irakeko inbazioaren urte urren borobil honetan, ogeta iru urte, bueno, borobil edo, di borobil honetan, ogeta iru urte betetzen dira estatu batuak eta bere koalizioa, edo, bueno, bere... Bere siervo hoiek
1: ere. Bere mariatxiak, ez?
0: Bere mariatxik inbatea.
1: Bere eta mariatxiak.
0: Irak inbaditzen hasi zenetik, ez? Ba, bueno, martxoen hogeien hasi ziren bombardaketak, Tomahawk misilak hasi ziren igortzen Irakeko puntu desberdinetara, eta, bueno, lurreko operazioak ja urrengo egunean hasiko ziren. Operazio anfibioak, eta, bueno, nintzuten despliege guzti hori, ez da.
1: Despliege potentea.
0: Eta, bueno, hau ikusita, ba, bueno, data urte horren hau geneukala, gehi gaur egun, ba, bueno, egunero albistegi betetzen dituzten ekialde hurbileko errealitatea, ez da, ba, gerra imperialista berri bat, bertan.
1: Bai, ez, bueno, betikoa, ez, lehenengo fartxa bezala, gero tragedia bezala, eta hau ja igual hirugarren fase bat izango zen, ez, hau ja igual pantomima edo...
0: Bai, Trump gainera egon da hor kontuak idatzen, ez? Bueno, hori Israel eta estatu batuek duela este batzu dagoneko ez da, hasi zuten hor Iranen aurkako gerra, zinan, bueno, uste zuten gerra oso harina izango zela, baina nusatzen ari da, komplikatzen ez egin zaizkie kontuak dirudien agaitik, ez?
1: Bai, ez dakit, igual espero zuten iraniarrak, ez, ja, belaunikos jartzea, zuzenean, eta bai, hilna zazu, Benjamin.
0: Mercedes, lehen bai lehen, ez? Akaba gaitzazu, bueno, orduan, ikusi duguna da, bat duela hilabete batzuk, ez, azaroan, okez banago, ginenuen dauneko saio bat, aztertuz, ba, bueno, petroleo eta odolaren arteko lotura hori, ez bakarri petroleoa dela, gaur egungo gizarte industrialen metabolismoa mugitzen duen sustantzia, ez, orduan, ba, bueno, esan genezaken, ez, metabolismo industrial honen odola dela petroleo, baina aldi berean ere, bueno, zenbat odol izuriden petroleo hori kontrolatzeko, ez da, zinen hori aztertu, ba, bueno, ekialde hurbilan, 70aren hamarkadan arte egon ziren interbentzio militar desberdinak, ez? Nahiko labur azaldu behar izan nuen bakoitza, izan ere, bueno, asko izan
1: asko, ziren. Asko analizatu alko litzateke bakoitzeko, ez? Gainera, pues, testu ingurak eta potenteago bat egin beharko litzateke, ez? Baina, bueno, kasu honetan bebai, saiatuko gara, ez? Ba, pintzelada batzuk ematen, ez? Ba, pixkatxo bat, jendeak jakiteko.
0: Hori, ez aurreko, azaron ingenuen zai horretan, 70aren hamarkadan gelitu ginen, ba, bueno, ikuspegi historiko bat izan zen, ba, zelan eraiki zen ekialde hurbil modernoa, nola baita zatearen, ez? Zelan hartu zen ekialde hurbilak gaur egun daukan zentralidadea.
1: Bai, batez ere, zenolako, bueno, imperialismoak, ez? Mendebaldeko herrialdeen imperialismoa, zenolako maniobrak egin izan zituen, ez? Hor, eskualde hori, ba, pixkat antolatzeko, eta bere interesekiko, ba, bueno, ez? Egoteko hor gobernu...
0: Erresmatua, Frantzia, eta azkenen gurdetan noski, Ameriketako estatu batuak, ez da? Eta gaur ikusi dugu beharra, bueno, guazen hori luzatzera, ez? 70aren hamarkadan gelitu ginen, da, bueno, ikuspegi historikotik oso interesgarria da horra artea llegatzea, ba, bueno, gaur egungo mundua ulertzeko ere, pentsatzen genuen beharrezkoa dela, hori betetzea, ez? Zai horren bigarren partea begitea, eta aztertzea segretatuen 70aren hamarkadatik gaur egunera arte, ez da?
1: Bai, Asiaren egomendebalde horretan, ez?
0: Horria. Gaurko saioan, gehien bat, bueno, esan Iran eta Irak eukiko ditugu referentzia modua, baina beste herrialde batzuk ere agertuko dira, ez? Eta honazteko, ba, bueno, kokatu behar gara, justo horreko saioa utzi genuen tokian, ez da? Dela justo, bueno, 2013ko petrolianen krisia, ez? Ja, horreko nazaldu genuen hor segertatu zen, ba, bueno, Israel eta herrialde arabiaren arteko gerra bat egon zela, mendebaldeko potentzia imperialistak Israeli babesa eman ziotera, eta orduan hor, ba, OPEP-eko, petrolio produktoren ekarteko hainbat herrialde arabiarrak erabaki zuten, ba, bueno, grifoa moztea.
1: Hori da, ba, embargo bat egitea, ez, Israelekin tratuak zituzten herrialdeei, eta gainera, aprobetsatu zuten, nolabait, egiteko reseteo bat, ez, prezioari eta petrolaren merkatuari dagokionez, nolabait, azteko beraiek markatzen zein izango zan barrilaren prezioa.
0: Ah, ikuste zuten, bueno, petrolioa gero eta lengai garrantzitsuago bat zela, eta beraz irabazi handiago lortzitzaketela hori izalduz. Eta, orduan, bueno, petrolioaren krisi horretan azte gutxitan prezioa laukoiztu egin zen, eta horrek, bueno, ondorio ekonomiko nahiko handiak egitzituen mundu mailan, ez? Gero komentatuko dugun Hormuzeko itxierarekin, ba, paralelismo batzuk aurkitu ditzakegu, ezta? Eta da, bueno, urte horretan bertan ere beste aldaketa oso importante bat gertatu zen, petrolo-dolar sistemaren esartze, esango litzetekena, ez?
1: Zerbertu
0: dago, bueno, petrolio eta dolaren arteko lotura oso estua dagoela gaur egun, eta orain Iranen, eta, bueno, orokorren ekialde horbian gertu diren hainbat mugimendurekin oso lotuta dagoela, loturaztu hori, ez, petrodolar sistema deitu dezakeguna. Eta ulertzeko petrodolar sistema, bueno, bai, irureta, mai irura joango gara, baina aurretik apuru eta atzera egingo dugu. Bretton Woods akordioetara. Bretton Woods akordioa, bueno, entzunen bat agonian akordatuko da, Banko Mundialaren inguruan egin genuen saioan.
1: Hau, araipatu egin
0: araipatu genuen. Araipatu genuen, ez? Bretton Woods da, bueno, bigarren mundu gerra maitu baino lehen, aliatuek egin zuten plangintza bat, ba, bueno, behin Alemania eta Japonia garaituta, zerako arkitektura ekonomiko mundiala esarri nahi zuten, ez? Eta orduan hor Bretton Woodsen, ba, sortu ziren nazioarteko diru funtsa, bai, IMF edo FMI gaztereraz, eta Banko Mundiala, bueno, hasieran beste izen bat zeuka, baina, bueno, azken fin, Banko Mundiala bihurtu zena, eta bereziki, gaur interesatzen zaiguna Bretton Woodsetik da, esarri zela dolarra izango zela, nazioarteko moneta. Ordura arte, bueno, lehen mundu gerrara arte, rol argi aukizuen libra esterlinak, mundu mailako moneta bezala. Ostean oro, gehi garren ogeta marrean amarkan, apur bat, ba, bueno, interreño bat bizizan genuen, ez? Hor, ba, zo, ba, oraindik, bai, libra garrantzi handia zeuka, ba, bueno, beste moneta bat, ba, dolarra bereziki, indar hartzen zijoan, bueno, ba, bigarren mundu garen ostean, erabaki zen, arkitektura finantziero berri horretan, ez? Mundu kapitalistaen arkitektura finantziero berri horretan dolarrak hartzea zentralidadea. Baina hori bai.
1: Azken finean, zein zegoen? Parranda guztia ordaintzen.
0: Hori, argi dago, pues ya resumatu ez egoela hor lidergo finantziero eramateko moduan, are gutxiago, ba, bueno, oraindik naziekin baituta zeukaten Frantzia edo beste
1: orokorrean Europako
0: herrialdeak
1: ez zeuden ja parranda luzatzeko.
0: Eta da, bueno, ba, dolarra esarri zen munduko moneta moduan, baina hori bai, estándar oro, gold standard deitzen horren menpe markatu zen, ezta? Urre estándarra edo.
1: Urre patroia, ¿eh?
0: Urre patroia agian euskeraz, bai. Oda no, se hasten zena zen, bai, dolarra izango zena munduko moneta, baina edozein momentutan dolarra urrearen gaitik ahalko litzateke aldatu.
1: Hori da, zein da dolarrak daukan nolait babesa edo respaldoa?
0: Hori da, respaldo fisiko izan zen urrea, ba, urre reserva, Ernaldo Ibatxuk, erreserva federalarenak estatutetan, hori sostengatuko zutena, ez? Finkatu zen hor, $35 truke urre ontza bat eman beharko zera. Odan hori da, esarri zen sistema, ez, hor ulertu behar da, ba, bi moneta mota bereizten direla, normalen ekonomian, ba, urre estandarra edo zilar estandarren pean daudenak, hau da, atzean, bueno, sostengu fisiko bat daukatenak, normalen egeda urrea dela, baina historian zehar, momentu nematean, zilarrak ere...
1: Zilarra, adibes, China, no, so importante izan zen zilarra...
0: Hori da, sistema bimetaliko agon zen estatuetan momentu nematean...
1: Bai,
0: bueno, baina, zilarrak ere ukitu gantzen,
1: baina... Respaldo fisiko bat daukaten txamponek, ez? Azken, pues, batzutan saiatu egin dira, pues, respaldoi izatea, pues, herrialdearen aberastasun naturalak, ez? Beste batzuetan...
0: Claro, eski izango zen beste bere izketa. O sea, aldatik egon zen, patroi, urre patroia, edo beste patroi arribitzire maten adatzeko patroi daukatena, eta beste moneta mota izango zen fiat txampona ditzen dela. Hori dela, erabat konbentzioan sostengatzen dela. Zatuz, bueno, herrialde fidagarri bata, beraz bere monetare fidagarria esango da, ez. Oduan hor, bueno, nola biteko naste bat esartzen zen, ze bai, dolarrak atzean urre patroia zeuka, maia dibidez, ba, beste txampun guztien galtzen zuten zuzeneko konvertibilidade hori. Egiten zena zen, bueno, ba, dolarren bidez mediatizatu. Oduan hor dolara bihurtu zen, ba, moneta mundiala, ziren nazioteko transakzio gehienak dolaretan egiten, baina horrek ere nola biteko arazoak ekarri zizkion estatu batu, eh? Mantendu bazuten urre reserva erraldoi bat, nazioarteko moneta dolarra izateak ere eragiten zien, ba, bueno, defizit komerzial handietan sartzea, ez ezkeren mundu guztien aizituen dolarrak, orduan horrek errasten zuen estatu batuakek importatzea gauzak, ez da, baina liberan hori egiten zuen, ba, bueno, industria beste herrialde batzutara joatea, ba, horre Alemaniaren buma, Japoniaren buma, ez da horrek horren posgerrako bum europear eta Japoniara ulertu daitekein handi batean ere, ba, bueno, dolaren zentralidade horretatik, ez, estatu batuak esan zuen, bueno, guk egin alduguna erosi kanpotik produktuak, gure aliatuak ere horrela indartzen doaz, eta ondo da guztia. Zer gertatzen da? Ba, uno, defizito horiek pilatzen zigoazen einean, Reserva Federaleri ezinezkoa egin zitzaiola mantentzea benetan nahikoa urre reserva.
1: Claro.
0: Eta hori aldea, urre reserva eta benetan eukibar zuten urre reservaena arteko
1: edo,
0: ekilibri hori.
1: Edo devaluatu dolarra,
0: claro. Claro, baina, ezin zuten dolarra devaluatu. Bretton Woods sistemanen barruan zehaztuta zegoelako. Eta banoen heldu zen momentu batean, baina Nixonen garaian, erabaki zela horri buelta ematea. Ez ikusten zen gainera, bueno, estatu batuak gero eta industria galtzen ari zela, ekonomikoki jeisten ari zela. Eta orduan hor, Nixonek erabaki zuen, ba, bueno, dolarra debaluatzeko, Erabakitza era unilateral batean, 1971ko abuztuan, iragarri zuen publikoki bere aliatu ezer esan gabe, bueno, agur urre estandarra.
1: Ja ez da agur estandarra.
0: Ezin dugu, ezingo duzu, dolarraren truke urrerik lortu.
1: Hor dago esaldi famatua, ez? Dolarra da gure txampona eta zuen arazoa.
0: Hori da, hori zan ziren Europa, rei. Eta, bueno, horren ostean heldu ziren beste akordio berriro batera, aldatu zuten, debaluatu zuten dolarra, baina berriro esarri zuten urre patroia, baina, bueno, ja hortik urte betera, erabat baztertu zen urre patroia, ez? Oda nor, ba, noski, mundu maileko zanantzazen, bale, orain arte dolarra txampon fidagarrina zen, atzean urrea zeukalako. Baina, orain ez dagoela urrerik atzean, mantenduko alda dolarra nazioarteko moneta moduan.
1: Claro, zerk sostengatzen du, ez, dolarraren balioa.
0: Hori, orduan hor, bueno, alde batetik argi dago, ba, dolarraren balioa, estatutoko ejertzitoak sostengatzen zuela, ez, hori.

0: Eta orduan hor, estatu batuak heldu zen akordio batera, Saudi Arabiarekin, zela garraiko produktore handienetako bat, zehazteko, ordutik aurrera, derrigorrez, Arabia Saudiko petrolioa, dolarretan salduko zera. Edo zein herrialde izan da ere erosten zuena, dolarretan saldu beharko zuela, ez? Hori orduan identifikatzen normalen petrodolarraren sorrera. Bezala, ze horrek ematen ziona, estatu batuak ikia dolarrak ez zeukan atzean urrearen sostengoa, baina ze sostengu zeukan, ba, bueno, zukua zenekiela, dolarren bidez petroleo erosialko zenukela. Ta dolarrik gabe, ezingo zenukela. Odan ja, herrialde, ba, bueno, motivazio berri bat zeukaten, herrialde europear zein japoniarrek, dolarra erosten jarraitzeko.
1: Hori da, eukitzeko dolar erreserbak. Ze azkenean Nixonen esaldi hori, ez esan da, ba, dolarra dela gure txampona eta zuen arazoa, bazan herrialde europarrek bazituztelako dolar erreserba handiak. Orduan, orain, ez, urreak ez du hau abesten, baina ber, zuek zer egingo duzuen...
0: Zuen erreserbak dolarrak dira, eh? Claro.
1: Orduan, a ber, zer onartuko duzue, ez, edo esango duzue, hor dituzuen dolar guzti horiek paperak baino ez direla?
0: Hori, orduan, hortik aurrera, bueno, petrolioa izatea bermatzeko, ba, bueno, dolar erreserbak mantendu ziren, ez, jarraitu zuten euren funtzionalitatea izaten. Eta horrek ere bermatu zuen, bueno, nazioarteko beste transakzio guztietan, dolarrak, bueno, dolarrak jaun eta jabe izaten jarraitzea, ezta. Ostean gainera, bueno, herrialde gehiago joan ziren petrodolar sistemara batuz, eta orduan sortu zen, hori, mundu mailako ekonomia, osea, bai, arkitektura finantziero berri bat, petrolio eta dolaren arteko lotura estu horretan, oinarrituta. Oan horrez ere garrez izkion, bastatu batuaki, hainbat, abantaia. Noski, zer egin zuen? Ordura arte, bueno, hori, herrialde guztien aizituzten dolarrak, orduan horrek abantaia ematen ziren estatu batu egi, baina arazo bat zeukan. Dolar hoiek, estatu batu egin imprimatzen zituen dolarrak, sostenga dutagoen bezilako urre erreserbetan. Hori ja desagertu zen, honen ostean. Odan, ordutik aurrera, iru eta margaran amarkadatik aurrera, estatu batuak gaida, nahi duenean, nahi beste dolar imprimatzeko. Zergaitik, badakielako, mundu maiko herrialde guztiek interesa daukatela dolar hoiek erostean, eta ban, horrek albidetzen dio, nahi besteko defizit komerzialak izatea. Momenturen batean, estatu batuak diruz estu da bilela edo defizit komerzial handia daukona, ez da horazorik. Beti imprimatu ditzaket dolar gehiago, eta badaki dolar hoiek salgai egongo direla, eta mundu mailako edozein herrialdek erosi nahiko dituela. Ezinbestekoak direlako. Beste abantaila bat horrekin erabaldotuta, karo. Petrolio produktore herrialdek orain zedaukate, ba, sekulako dolar superabita. Ez que nama, bueno, petrolio guztia dolaretan sartu dutenez, ba, dolarrak sartu daude taka. Euren ekonomiara, orduan.
1: Zer egingo dugu horrekin?
0: Hori da, hori uki beharrean kofre batean gordeta, ez que nan ez dela oso eficientea.
1: Ez badakigu ez, oza, hau beti esaten digut ez, dirua mugitu behar da.
0: Hori da, ba, hori ideologia kapitalistan argi dago ez, eta, bueno, berez kapitala bir sortzeko, ba, hori da, klara ez. Eta doan hor, sistema arkitektura finantzio horretan, zer esarri ziren bi metodo, dolar horiei erabilera emateko Arabia Saudika dibidez, edo golkoko gainontzeko herrialdek. Aukera bat zen, estatu dutako defizita finantzatzea, hau da,
1: zorra
0: erostea, eta beste aukera, armak erostea, estatu batu eki.
1: Ah, bueno, hori zondatu.
0: Eta, bueno, uki beharran kofre batean, dolarrak, dolar billete pio, bueno, guazen eukitzera, Tomahawk, misil batzuk, edo...
1: Hori da. Eta gero gainera bebai, pues hori soberan gelditzen dena, pues guazen hor injektatzera, ez, munduko merkatuan, ez, burtzan, edo dena dalakoa, bebai, hein handi batean dagoela kontrolatuta estatu batuetako enpresengatik.
0: Hori da, eta gero azkenean beste herramienta oso potente bat ematen dio honek estatu batu aki. Azkenean mundu mailako komertzio, ia guztia, dolarretan egiten baldin bada, horrek ematen dio sekulako indarra estatu batu aki, santzio sistema oso potenteak esartzeko. Azken finean, estatu batu aki herrialde bat, dolar sistema horretatik kanpo uste baldin badute, egin handi batean nazioarteko komertzio sare guztietatik kanpo usten dut, eta ulertu behar dugu, ez dela bakarri transakzioak egiten ditena dolarretan. Aseguruak ere dolarretan kontratatzen dira.
1: Bai, zuk itsasontzi bat mugitu nahi baldin baduzu, superkargero hauetako bat, asegurua, claro, hori ezin da jun hortik asegururi gabe. Orduan, asegurua egin behar da dolarretan.
0: Dolarretan, futuroko akzioak ere dolarretan guztia, arkitektura finantzio guztia dolarretan dago, eta horrek ere ematen die indar handia estatuetako bankuei, eta beraz blokeo areindartsuagoa esarrean dute, santzio

0: sistema are potenteago, berez, orain, bueno, adibidez, nazioarteko epaile batzuei, ustuz, Europan biziren epaile batzuei, santxio batzuk esarri izketera, eta zindute Europan, txartela erabili. Mastercard eta txarteloik izin dituzte erabili, ordo, bueno, bizitera, apartheid financiero moduko aten, Europan bertan. Claro, oan imaginatu desakegu bak, beste herri aldotuzan, zerako,
1: claro, visa, zerako
0: indarra daukaten hauek, ez?
1: Visa, Mastercard, orokorrean, txartelak eta guzti horiek, ez ematen dituzten zerbitzuak, horiek bai, dira, enpresa estatu batu harrak, einandi batean, eta dolarrekin egiten dire, dira hor gauza asko.
0: Baina, gero, bueno, ere... Ekarri esaken arazoa, edo apur bat, bueno, Donald Trumpen politika komertziala ere hortik doa. Claro, da, apur bat Espainiari ere amasegarren mende gertatu zitzaiona. Zuk baldin badaukazu, alba duzu, nahi beste diru produzitu. Ba, bueno, Espainian kasuna zen, ba, bueno, urrea eta zilarra, ameniketatik, venga.
1: Venga,
0: Sevillako portura sartu, claro. Gero zeiten duzu, ba, erosi produktuak beste herri da txoi.
1: Claro.
0: Zuk ez duzu nari egiten, ez duzu ez, gainera Espainia gara jamuz mundu guztia zen noblea, edo, bueno...
1: Hidalgo, gaizk ikusitaz.
0: Hidalgo, nik ez duan egingo, nik, bueno, pues hemen jasadut ez dakiz egurre.
1: Hori da.
0: Bueno, bastatu...
1: Nola, el lazarillo de Tormes irakurri dutenek, ez jakin dudute,
0: hori, Hidalgo arekin. Eskudero hori, ez, hori, goze zila, baina...
1: Baina nik ez dut lan egiten.
0: Edo, antzeko prozesu bat ere gertatu zen, enfermea holandesa ditzen zailo, ez, holanda batean pio petroleo zegoen, eta doa, petroleo saltzen du, tal, eta horrek ere egiten du, ba, zure industria nazionala, nazionalen berakada, inandi batean, zentuz, bueno, ez dugu hemen produzituko, guazen, erostera, kanpotik, ez da hori da inandi batean, estatuetan gertatu dena, horretik dara matzada, markadak eta markadak, defizit komertziali izugarriarekin, zer gaitiz, estatuetako enpresek eurek ere, zentuz, ah, bueno, guazen beste herrialde batera, eta,
1: claro,
0: eta listo, ez?
1: Obeto ateratzen zaie.
0: Horia, horia. Eta horrein, bueno, Trump David horri, apura, Nixon berriaren rol horretan edo, horri...
1: Nahi dio vuelta eman.
0: Bai, zen Nixonek ere esarri zituen hor...
1: Arantzela.
0: Iota meka garantzela, que uneko amarreko arantzela, que ere, ba, bueno, Europa ere rinaldeekin negoziak eta horretan. Ez ba, bueno, baina horoko horrean, estatutako zor guztia eta defizit komerzial zein finantziero izugarria mantentzeko fundamentala da petrodolarren sistema. Hau, bueno, dura gutxetera da ere, orain nahi zutela uste dut mila milioi berri edo ez dakize dirutza berri Iranek naurkako gerra finantzatzeko. Bueno, ba, estatutako da gaur egun daukon gaitasun finantziera da Reserva Federalak imprimatzeko, bueno, gaur egun ez da ez da fizikok imprimatzen, botoi baten bidez sortzeko mila milioi dolar fiktizio berri, eta hori badakin, nazioetako markatuan salduko duela, eta beraz, alko duela, nahi beste erosi, ez orduan, claro, geopolitikoki oso oso potentea da, petrodolarrak daukon rola, ez, eta beraz, saionetan zer ikusiko dugu, zelan, einandi batean, ez dut dagoen politika ere ulertu behar dugun zentzu horretan, ez, ez da bakarri petrolaren kontrola, baizik eta baita ere, bermatzea, petrolioa, dolarretan bakarrik saltzen dela.
1: Hori da. Kontrolatzea azken finean petrolio fluxuoiek dolarretan egiten direla, eta, bueno, hor, bazkenean, zenolako garrantzia daukan, beraien arkitektura ekonomiko guztirako. Ose, azkenean, bueno, hor, azken egunotan, ez, ikusten ari garen gertaeren gatik eta, esaten da, azkenean, estatu batuar ekonomia, ba, bilakatu dela, nola baiteko, ponzi eskema batean, ez, zeinetan, pues azkenean, txampona kontrolatzen duenez, ez, pues badago geroz eta sorpetuagoa, geroz eta zeragoa, baina bueno, jendea jarraitzen duenez erosten, ez, badaude pues geroz eta erosle gehiago, pues hori sostengatu egiten da.
0: Ba, momentu batean txamponen gutxiko balio onbesteko balio izateari.
1: Ah.
0: Ba, bueno, estatutako ogasuna bankarrotan sartu alko litzateke.
1: Bai, errez asko, gainera.
0: Oda, bueno, ya estaldu dugu apura petrodolaren arkitektura guztioz, baina orain guazen zehozer materialagoa, zertera, guazen bueltak gaitezen ekialde urbilera, ora aurreko, bueno, airo eta margarren amarkan geritu ginen, gogoratu genuen, ez, Iranen, bueno, azaldu genuen ondo Iranen berroko eta margarren amarkan gertaturiko estatu kolpea, ez, zelan, bueno, Mosadeg boteretik enduzuten, sa, esartzeko, ez, haren
1: hor, Iranen monarkia. Zegoen monarkia parlamentarioa, ez, nola bit, bueno, saiakera demokratiko bat, agertu zan presidente bat, ba, tendentzia nazionalistena, ez, ba, esaten zuen, bueno, pues, Iran garatu behar dugu, ez, gure herrialdea hobetu, tal, ta,
0: petroleo agian nazionalizatu
1: claro,
0: dugu,
1: petroleo, gu, bueno, ez que gu daukagu, hemen, ez, gure petroleo, pues, agian, erabili beharko genuke petroleoa, pues azken finean, gure herrialdean inbertitzeko eta abar, ba, karo, hori estatu batuarrei eta britainarrei batez ere, ez etorkien Ez etorkien oso ondo, hor dan, pum, estatu kolpea.
0: Bai, Ajax operazioa, ez?
1: Hori da. Eta hor, ba, jarri zuten, ba, saren zuzeneko gobernu bat, ez? Hor, bueno, Reza Pahlavi, ez? Iraneko sa, pues, basala hirugarren erregea, ez? Zera, dinastia horretakoa. Eta esan zuen, ba, bueno, ni izango naiz, ez? Iranen bebai modernizatzailea, ez? Azken finean, ba, bueno, saiatuko naiz, ba, egiten olako herrialdearen modernizazio bat, ikusiko dugu aberria nola pues, garatu dezakegun, ez? Eta hori egia da, hirietan puntu barter arte, ez? Pues, nabaritzen zela, ez? Ba, nola baiteko barniz, ez, mendebaldeko kultura, ez, mendebaldeko gauzak, moda.
0: Claro, osea, hubiera base egon, bueno, estatu betuken interesekin, alineatuta.
1: Hori da.
0: Bueno, ikusor inolako, bueno, guazen sobieto ratuzunak egitxeitera,
1: ez, guztiz kontrakoa. Eta, inzuzen ere horregatik guztiz kontrakoa zen, ez, eta muga egiten zuen, ez, sobietar batasunarekin, hor zegoen, Iraneko ejertzitua armatuta, oso armatuta, estatu batu arrengatik, pues bueno...
0: Gaina horreko zainan azaltzen genuen zenan, bueno, Iranen azkenan petrolez saltzen zuten, orduan diru asko zeukaten, eta bermatzeko hori bueltatzen zera estatu batutara, zer egiten zuten, bueno, ba, armak saldu.
1: Hori
0: eh?
1: Da.
0: Ah, dolar reitu zuzaren, ba, erosi guri claro, erosi arma batzuk, eta...
1: Erakit kazapolit bat, ez, edo... Hori da. Baina, karo, zer gertatzen zen hor Iranen, bueno, azkenean, sak abiatutako politikak, ez zirela bereziki popularrak, ez?
0: Hombre, herrialdea oparitzea atzerriko potentzia bati, ez? Ba?
1: Bai, por lo que sea, karo, o sea, Mosadek hauteskundeak irabazi zituen, ez? O sea, horrek esan nahi du badagoela masa bat, ez? Badituela iritzi batzuk gauzen inguruan. Orduan,
0: Alderdi komunista ere oso boteretsua zen.
1: Alderdi komunista oso boteretsua, karo, hor zer gertatu zen? Sak ezarritako erregimen politikoa bazala, bueno, diktadura bat, praktikan, bere diktadura, saiatu zen hor alderdi bakarreko gobernu moduko bat egiten, bueno, ez hitzai, tipua gainera nahiko inkompetentea zen. O sea, tipua esan beharra dago, oza, sea, ez alabez, hemen... Zera.
0: De gol bat,
1: edo esen atatur bat, ez? Orduan, kare, zer gertatu zitzaion, horretaz aparte, ez, politika oso errepresiboak martxan jarri zituela, ez, basekan hor, polizia sekretu oso potente bat, polizia politiko bat, ez azkenean, ba, disidenteak eta bar, pues bueno.
0: Da, mengo brigada politiko sozial antzeko, zer, zer, edo?
1: Bai, baino, igual, incluso txunguagoa, ez, eta hor, pues, alderdi komunista, pues bueno, hainbat eta hainbat militante pues garbitu zituzten eta bueno, alderdi komunistakoak ez zirenak bai, ez? Orokorrean saren kontra zegoen edo zein saiakera, pues hor fakafan. Claro, horrek ez dakigu oso ondo zergatik ez zuen sortu bere herriarengan, ez Iranengan como golako maitasun bat ba beberarekiko, ez?
0: Ba, ber segun oro dola, ez? Isurtzen bere herria mantentzeko.
1: Hori da.
0: Bere kontrolpean, ez?
1: Hori da, eta komunismoaren atzaparretatik kanpo, ez? Baina, pues, ez dakigu esan dezagatik, pues, herritarrek ez zuten hori oso ondo ulertu, ez? Eta, ba, ezin egona, pues, handituz juntzan, bueno, atxekabea, ez? Pues, jendea ez egoen pozik, eta orduan, ba, gutxinaka, sostengu hoiek, ba, junziren ahultzen, ez, ba, azkenean, bueno, zu, pues, sostengatu alzara ejertzituan eta polizia sekretu batean eta lan, baina, bueno, puntu batera arte, ze azkenean mundu guztia baldin badago zure kontra, herritarrak ateratzen baldin badira kalera, atera ziren bezala, ez, ba, greba orokorrak egiten, herrialdea geldituz, ba, hombre, azkenean ejertzituan, naiz, eta oso zipaioa izan, ba, puntu bater arte, igual mundu guztia ateratzen baldin bada, pues soldaduari pixkat gaizki, ez?
0: Ba, edo bere familia kideren bat ere, sartu duzu kartzela. Claro. Beste bat akabatu duzu.
1: Hori da, pues hor, igual...
0: Jendak ikusten du guztia dela, pues atxerritarrak aberazteko.
1: Hori da, hori da. Igual generalari, ez? Hor goian dagoen generalari, oso ondo iruditzen zaio, baina igual hor kalean dagoen soldaduari, pues dakala bere familiako kide bat, pues hori kartzelan, edo zuzenean, protestetan, pues, bidali dutela erreprimitzera, pues, dakala hor bere familiako kide bat protestaren artean, pues, igual tiro egitea, pues, ez dio konbentzitzen, ez, asuntua. Orduan, pues, hain zuzen ere, horrela eman izan zen, 1900 eta 1968 bitartean, Iraneko iraultza prozesu bat, ez? Pues hor, pues herritarrak kaleak hartu zituzten, egon ziren hainbat maniobra, pues azkenean SAK abdikatu behar izan zuen eta ihes egin zuen herrialdetik. Esaten zutela pues bere hegazkinak pues casi casi ezin izan zuela aireratu zeraman urre eta beraztasun guztietatik. Ze claro, tipoa pues bueno, zeraman bizitza bat a todo trapo, ¿es? Eta bueno,
0: eta bueno, egon zen, ba, bueno, nola baiteko disputa batez, ia nork burutuko zuen inautza hori, ez? Ia ze sektoreren pean, gelituko zen gobernu berria, doze sistema politiko esarriko zen, inautzaren ostean, ez?
1: Hori da, hor egon zen, ba, bueno, azkenean norgeiagoka bat, hor, agertzen da, Jomeini aiatola, ez? Aiatola Jomeini izan zala, bueno, bazala, ba nolabait, bueno, klerigo txiten burua, ez nolabait esatearen, azkenean, agian hirietan ez hainbeste, baino Iraneko landa ere muetan, pues, hori, iman...
0: Religioak indar handia
1: bai,
0: zeuka.
1: Eta iman txiiteko azekaten como postura oso garrantzitu bat, bueno, kasi-kasi. Bueno, hau asko aipatzen da, ez? Izan, beti historikoki izan zirela ba, indar paralelo moduko bat, ez? Mugitzen zirela estatuarekin batera, tal, baino, bueno, hor como pixkat...
0: Estatu bat estatuaren barruan, edo, bueno.
1: Bai, baino, nolabait, pues, puntu batera arte estatuan parte hartu gabe, ez? Ba, nolabaiteko botere paraleloa. Baina, karo, hor... pues momentu honetan egin izan zuten irakurketa izan zen, ba bueno, gu botere paraleloa izan ordez, guazen botere hartzera zuzenean, ez? Eta hor norgeiagoka horretan, ba iraultzan parte hartu izan zuten indarren artean, pues beraiek eraman zuten esaten den bezala, pues el gato al agua, ez?
0: Ba, beste dati izoderako, bueno, alderdi komunista, indar sozialista, ez? Igual, indar igual liberalago batzuk ere, ez?
1: Hori da. Bueno, orokorrean, zarekiko kontrakotasun guzti hori, ez? Basen
0: oso zabala, zela.
1: Oso zabala.
0: Sektore askotatik.
1: Hori da. Orduan, bueno, hauek lortu zuten esartzea, ez? Beraien agintea Iranen bertan, eta... ba, sortu zuten, pues, gu gaur egun ezagutzen dugun Errepublika Islamikoa, ez?
0: Hor tartean, esan behar da, bueno, ziak ere bidali zizkiela hainbat alderdi komunistako kideren zerrenda bat, ba, bueno, garbitu zitzaten, ez?
1: Ba, ei, bueno, a ber, errestu behar da, ez? Osa, gauza bada erortzea zure txotxongilloa.
0: Baina, beste gauza da komunismoa esartzea iran, claro, ez? Hori bai da, hori.
1: Hori, ja, a ber, Karo, orduan, zentzu horretan zer gertatzen da hor?
0: Bueno, Republika Islamiko honek geopolitikoki beste hildo bat hartzen du, ezta?
1: Hori da, beste.
0: Zai, ikusten genuen, zegoela, era bat estatuatuekin alineatuta. Eta, bueno, Republika berrein izan du, agian aldatuko ditugu aliantzak, ez?
1: Bai.
0: Eta, bueno, estatuatuaken aurkakotasuna gainentzen da, edo, ez?
1: Claro, alde batetik, ba, hor egon zan, ba, nola baiteko aurkakotasun handia, ze, ba, estatu batu harrek babesa erakutsi zioten zahari, ez, bueno, oza, erbestera jun izan zenean, pues egon zan hor bueltaka, eta azkenean estatu batuetan bukatu izan zuen, eta hain zuzen ere, iraniarrak eskatzen zuten, estraditatzea epaitua izateko, ba, bueno, egin zituen...
0: krimen guztien
1: gatik, eta horrek, pues nola bait, pues estatu batu horrek esan zuten eren ezetz, pues iraniarren artean, ba bueno, sortu izan holako bueno, ya basegoen aburretik, baina pues antiamerikanismoa ere handiagoa, eta gero gainera ulertu behar dugu, claro, hau dela gerra hotzaren garaian. Orduan, ba alde batetik etxaitu egiten zara estatubatuarrekin, be bai, bueno, ez haude oso lerrokatuta, ba Sovietar Batasunarekin, eta horren ondorioz Iran bilakatu egiten da nolabaiteko polo edo aktore geopolitiko ba pixkat berso libre bat bezala, ez?
0: Bai, bueno, ba zeukan beintzat petrolio, ez? Horrek nolabaiteko subira hotza izatea albidetzen dizuna, ez?
1: Bai, eta bueno, azkenean Iran berak bueno, orain imaginatzen dut entzulek egongo zirela, ez? Asko entzuten honen inguruan, baina Iran beti izan da herrialde bat biztanleria handiarekin, herrialde handi bat da. Baliabide asko ditu, ez bakarrik petroleoa. Orduan, ba bueno, bai.
0: Herri alde askorekin dauka muga, orduan, bueno,
1: bai.
0: Bide askotatik egin daitezke komertziatu dezake ere, ez?
1: Hori da, bebai badaka kosta asko, orduan, ba, bueno, bebai horrek ematen dio aukera azkenean, ba, merkataritza, nolaiteko merkataritza eukitzeko, naiz eta pixka piratilla izan edo nadalakoa positxasotik, ez? Orduan, bueno, Iranek baditu baliabideak, ez? Hor, gerra hotzean, pues, sostengatzeko, eta ikusi dugun bezala, sostengatu egin da.
0: Todo non sortzen da, ez? Polo berria, bueno, Iranen aldaketa alineazio geopolitiko horretan, eta horrek, bueno, ondorio ditu ere eskualdeko beste herrialdetan, ez? Eta eskualdeko beste herrialdetan ematek ikusten du aukera, bueno, Iranekin eukizituzten disputa batzuk bestera batean konpontzeko, ez? Edo,
1: hori da.
0: Rebantza hartzeko.
1: Hori da. Egia da, bueno, iraultza islamikoa eta guztionek emango lukeela pues asko gehiagorako, baina, bueno, guia, esan dugun bezala, junbar gara pintzala datzoak ematen, eta kasu honetan, karo, ikusi behar dugu Iraken zer ari zen gertatzen. Ze, aurreko saioan komentatu genuen bezala, bueno, hainbat estatu kolpe egon ziren, ez? Hau da gauza bat, ba, bueno, partekatzen duen adibidez Siriarekin, ez? Siria independizatu zanetik, pues, pila bat estatu kolpe egon ziren. Iraken kasuan, ba, zikera batean monarkia bat zan, ez? Pues, Britainiarrek jarri izan zuten monarkia bat, eta momentu batean, ba, ematen da aliantza bat militar nazionalisten artean eta alderdi komunistaren artean, Irakeko alderdi komunistaren artean, eta estatu kolpe bat ematen diote eta sarri egiten dute errepublika bat. Claro, horren baitan hasten dira tentzioak egoten, ez? Ba, hor mundu arabiarrean badago beste indar politiko oso garrantzitsua, dala Baaz alderdia, ez dala, ba, bueno, sozialismo arabiar bat, ez, ba, panarabista, ez, beste osagai batzuek.
0: Ja, boran Nasser, referente moduan, daukona, eta, ez?
1: Bai, Hinto bueno, hor, bueno, eske horre bai dago mejunje bat, jale bat, terrible, ze batzuk dira naseristak, beste batzuk ez dira naseristak, gero, badago sekzio siriarra, sekzio irakiarra, bueno, hor, egon ziren gatazka asko, ez? Baina dozein kasutan, hor gertatzen dena da, ba, momentu batean, beste estatu kolpe bat egoten dela, eta Baaz alderdiak, ez? Ba, kanporatu egiten ditu ba,
0: komunistak
1: eta
0: nazionalistak.
1: Eta komunistak, bai. Eta hor, ematen da, pues beste garbiketa bat, importantea, ba, komunistena, ez? Aurreko saioan esaten genuena, ez? Que se curiosoa, ez? Komunista guztiak garbitzen dituztenean edo holan indar laiko guztiak garbitzen dituztenean, pues bakarri gelditzen direla
0: islamistak, ezta?
1: Islamistak.
0: Bai, badiru dago, ah, ekian durbien guztiak islamistak dira. Bueno, historikoki, 60 eta 70 hamarkadan alderdi komunista, mundu mailako alderdi komunista, boteretsuenak bertan zeuden. Indonesia bezala, ez?
1: Hori, no?
0: Garbitzen dituzu guztiak, akabatzen dituzu, eta, bueno.
1: Ai.
0: Ah, orain ez dago indar laikorik hemen.
1: Se curiosoa, ja. Se curiosoa.
0: Kontu claro. Genetiko bat izango da, ez?
1: Hori da.
0: Bueno.
1: Eta, orduan, karo, alderdi bat zizta horren barruan daukagu pertsonai bat, ez? Agian ekialde hurbileko biboterik dotoreena, ez? Dala, Saddam Hussein, justo hain zuzen ere, 70ko hamarkada horretan, ez? Juten dala, pues bueno,
0: Asian vicepresidentea da, ez da, eta gero, bueno, joten da hor gora.
1: Bai, hor, Baaz alderdiaren baitan, eta berak bebai, pues bere estatu kolpe propio ematen du, ez azken finean, bueno, ez baduzu estatu kolperik ematen ez ara inor, hor, herrialde horretan, eta agintzea hartzen du, ba, 1979. Ez, justo, hain zuzen ere, iraniar iraultza ematen den urtean. Claro, eta hor, hasikera batean, bere politika, bueno, ja, aurretik, zuk esan duzun bezala, vicepresidentea zan, eta orduan, bueno, ja zan, pertsona garrantzitsu bat. Hasikera batean, herrialde hauek, ez, herrialde arabiarrak baseukaten Sovietar Batasunaren eragin nahiko fuertea, ez? Ba, horrazken finean, bueno, sozialismoaren kontu guzti hauen gatik, eta, bueno, ez ziren lerrokatzen modu zuzen batean Sovietar Batasunarekin, baina esan dezakegu mundu arabiarrean Sovietar Batasunak baseukala nolabaiteko influentzia bat.
0: Ba, ebasen, estatu batuak eri aurre egin zizaioken potentzia bakarra, ez da, nolabaito, don, bueno.
1: Hori da.
0: Hor, apura, politika nazionalista aurre eraman nahi bezen nuen, ba, behar zen nuen kanpo babesen bat, ez da?
1: Hori da. Hain zuzen ere, zera, Saddamek sinatu egin zuen Sovietar Batasunarekin Ba, urte batzuk lehenago, ez, vicepresidentea zenean, ba, akordio militar batzuk, ez, ba, bueno, kooperaziorako eta armak erosteko Sobietar Batasunari. Baina, hor, bueno, botere hartzen duenean eta ja bera bilakatzen denean hor presidentea eta esaten du, bueno, igual ez ezin gara, ezin diogu guztia erosi Sobietar Batasunari, ez? Agian ez egin behar dugolako biraketa bat, ez? Eta hasi zizkion jartzen begitxoak, ez? Estatu batuei, Frantziari, ez? Beste herrialde batzuei, eta egin zuen nolabaiteko mendebaldeko biraketatxo bat, ez? Ba, esateko, como, bueno, hemen ni mundu guztiarekin hitz egin dezake, tal. Eta hain zuzen ere mundu guztiarekin hitz egin alzuen, ez? Mundu guztiaz izan, berari, belarria jaten, ez?
0: Gomendioak ematen, ez?
1: Gomendioak ematen, ez? Ez bakarrik...
0: Jesus Adam!
1: Claro, ez bakarrik estatua tuarrek, frantsesek, baizik eta bebai posinguruko herrialdeak, ez?
0: Saudi.
1: Saudi Arabia, claro, Qatar, ez? Emirri eta... Oi, josadan, behitu ze jende gaiztoa hartu duen boterea hemen Iranen, ez? Se lehen, bueno, sa, ez? Pues bueno, esan... Esan gutako
0: bat korruptoa zen, baina bueno.
1: Claro, esan gutako bat guztiz, baina fidatu alzinen, ez tipo jatorra zan, tal.
0: Negoziak egin zitezke
1: berarekin, ez? Zituzten, ze karo hor, ulertu behar dugu, ez dugu laipatu, baina bueno, egia da, txismoa Iranen nagusi dela, ez? Eta bada herrialde, bueno, Iran eta Iraken, ez? Txismoa nagusia da. Baino gero badaude gutxiengo txita garrantzitsuak hor bebai Arabiar penintzulan, adibidez Saudi Arabian eta barren. Orduan, karo, herrialde hauek bazeukaten nolabaiteko bueno, ezin egona.
0: Ba, hor faktore religiosoaren sartzen dela, eh? Bai. Sunismo eta txismoen arteko disputa historiko hori, ez?
1: Hori da, alde batetik ezin egona, eta gero bebai zu izan da monarkia absoluto bat, pues hombre, badakazu nolabaiteko afinitate gehiago beste monarka absolutu batekiko, eta bat batean pues, errepublika bat jartzen dizute hemen, eta esaten duzu, hombre, hau ezin daiteke izan, ez? Orduan, pues, claro, mundu guztiak berotu zion burua gizon honi, ez? Que bueno, beraian, pues, bera, ez dut uste ekiko zuen ekarazo asko, ez? Baina, claro, esan zioten, bai, bai, guk emango dizugu dirua, armak, behar duzun guztia. Orduan, pues, animatu egin zan, gizona, eta junzan hor, Iran, inbaditzera.
0: Ba, jore, ipatu behar dugu, bueno, gerraren txako aitzakietako bat izan zela Satal Arab, Ibai itxasadarra, hor Tigris eta Eufrates batzen direnean golko persikora heldu baino lehen, ez? Hori da, ba, bueno, Irak zein Iraneko portu importante batzuk itxasadar horretan kokatuta daudela. Ba, Basara, hiri Iraki erra dibidez, orduan, beti Satal Arab honek petroleen esportaziorako garantzia handia izan duela, eta izan da Irak eta Iranen arteko disputa historikoa zein kontrolatuko zuen itxasadar hau, ez? Hasieratean 1957an lehen akordio batera heldu zinen Irak eta Iran, eta hori Irakentzat oso onuragarria zen 1957ko akordioa, izan ere sartzen zen Iraneko itxasontziek, bueno, zerga bat ordaindu beharko lioketela Irakeko gobernuari, ez? Gero 60garren hamarkadan Iran militarki indartzen doan heinean horri buelta ematen dio. Eta 1975ean Algerreko akordioa ezarri zen, ba, bueno, ja berdintasun nolabaiteko bat ezarriz. Eta esan bada, bueno, San Joseinek sinatu zuela akordio hori, eta, bueno, nolabaiteko rebantza nahi zuen. Eta, bueno, orain arte iraniarrak hor estatutuen babesarekin eta estatutuko armekin nortu zuten, ez, 1975ean gu behartzea akordio sinatzera, ikusiko dut orain, zer ingo dugun guk, eurek izolatuta daudenez.
1: Hori da, eta gainera hor bazegoen eskualde bat, hor justo, dala Juzestan, ez? Eta hor badago, ba, bueno, biztanleria arabiar oso garrantzitsu bat. Eta esan zuen, oie, pues, bebai hau hartu albaldin badut, ez?
0: Bai, babestuko naute agian, ez? Claro. Arabia arrago, izan dute, jo, persa zikin hauek, mokota gertuko mendik, ez?
1: Hori da, sakuras hartu albaldin baditut. Eta hor duan, pues, hori, hasi izan gerran, hasikera batean, pues, bueno, hartu zituen hainbat bueno, aurrerapen bat eman zuen
0: Irakia. Muga horretan, ez? Hegoaldeko
1: bai.
0: Muga horretan.
1: Bai, orokorrean Irakiar ejertzitua, baina, pues, azkenean bebai, kontuan hartu behar dugu, Iranek biztanleria asko zere handiagoa daukala, egia da, bere ejertzitoa ez egoela bere momentu honenean, pues azkenean santzioengatik, ze bueno,
0: iraultza justo ere hainbat purga egon ziren ejertzito barruan.
1: Hori da. Eta bueno, bebai gero egon zen ez krisia, zera, renen krisi bat, ez, enbasada estatu batu harra hartu zutenean iraniarrak, ez, orte eranen, ba, bebai estatu batu harrek, pues, bueno, egin zituzten, ez, hainbat maniobra, pues, Iran ahultzeko. Kara, zer da gertatzen dena hor? Ba, nola bait, sortu berri zegoen erregimen eta arkitektura politiko guzti hori, pues bueno, lortu zuela, ba nola baitez, como kanpo eraso baten aurrean, ba kohesio bat ematea herrialdeari, ez?
0: Bai, erregimena nola baita indartu zuen, ez? Kanpo eraso honek, bueno, agien ez gaudu ez gaudu gobernuarekin, baina irakiar dagoen invasioen aurrean, guazen guztiok batzera, ez?
1: Hori da, gure...
0: Horen ere antxeko zehoz egertatzen ari dela dirudi, ez?
1: Karo, gure herrialdea babesteko, pues guazen hemen, ez? Denok batzera. Karo, gerra, hasikera batean, izan behar zala gauza bat, bueno, edo gutxienez irakiarrek irudikatzen zutela, como pin-pam-pun, ez? Artzen dugu
0: hau. Pare bat hilabete, ez? Napoleon inugarna bezala, gerra franco-prusiano, bueno, orain Berlinen biaz eta Berlinen gau.
1: Hori da, bueno, karo, hauek ez zuten ez da, inongo momentu batean irudikatzen jun beharko zirenik teheran erarte. Osa, hauek irudikatzen...
0: Lehen agoia, erranituko zirela, ez?
1: Ez, karo, hori da, hartuko dugu hau, bakea eskatuko dute, eta jazta. Eta jakipaz y después gloria, esaten den bezala, ez? Ezen horrela izan, karo, hartu zituzten helburu batzuk, baino gero, ataskatu egin ziren, irakiar ejertzitoak bebai, karo, egon ziren hor olako, bueno, bazituen bebai bere arazoak, ez naiz eta, pues bueno, inguruko herrialde guztiek armatu hortzetar arte, pues bebai bere arazoak zituen, eta orduan, karo, gerra luzatu zen, 8 urte. Hasi zen, 1980an, eta bukatu zen 1988an. Eta karo, are gehiago, desgaste gerra hori, ez, ba, kasi-kasi trintxera gerra bat bilakatu zen, puntu batzuetan, puntu bater arte gogorara zialdi gula, pues, gaur egun Ukraniako gerrara, ez, bueno, beste baliabide batzuekin eta holan, baino, azkenean, pues, baliabide teknikoak eta holan, edo ez zitzaizkien ateratzen partido guztia, edo ez zegoen, zanegoen nolako puntu, hildako puntu bat, ez?
0: Ba, noteko berdinketa militar bat, ez? Eta azkenean egiten zuena zen, ba, bi herrialdeak egotea hor dirutza gastatzen, eta, bueno, jendea galtzen ere, ez?
1: Egon zirelako...
0: Eta hor bitartean, pospozik, ba, Israel, ez da?
1: Bai, Israel.
0: Ba, bueno, bueno, nire bietxai hauek ebren artean borrokan baldin badabiz, ba, bueno, usatu dadia, o...
1: Bai, bueno, Israelek, de hecho, aprobetsatu egin zuen bombardatzeko, ose, irakiarrak ari ziren eraikitzen erreaktore nuklear bat, edo, bueno, edo ja basegoen martxan, baina, bueno, hor segoen funtzionatzen edo danalakoa, eta aprobetsatu zuten, jo, bueno, ba, pues, bombardatuko dugu...
0: Eta esango dugu Iran izan dela, ez?
1: Ba, edo dena galakoa, bueno... Ustut, nahiko argi gelditu zela beraiek izan zirela, baina, bueno... Eta, hain zuzen ere, hor, ingenieri frantses bat hil zan, zegoela hor lanean erreaktorearekin. Ze, irakiarrek, hasi ziren eukitzen, hasi zuten eukitzen, harreman oso ona...
0: Frantziarekin.
1: Frantziar gobernuarekin, bai? Orduan, hor, desgaste gerra terrible bat... Puntu batetik aurrera gainera estatu batuarrek hasi ziren armak saltzen beba iraniarrei berriro eskutuan, eskutuan.
0: Bueno, azkenean ondo.
1: Bai.
0: Ondo, uste dut hori izan zera kontra finantzatzeko ere, ez?
1: Hori da.
0: Bueno, komunismoan aurre egiteko, ba, zer ez dago ondo, ez?
1: Zer ez dago ondo.
0: Ba, bueno, iraniarrei arma batzu saldu badizkigula horrela lortzeko Nikaraguako komunista zikinak akabatzea. Pues bueno.
1: Zein darazoa, zein darazoa, ez? Eta horrek bai... eragin zuen nolabaiteko aldaketa bat petroleren merkatuan. Ze ordura arte, Irak eta Iran baziren ba, bi herrialde ekoizle oso oso oso potenteak, eta gerraren ondorioz ba, beste herrialde batzuk ekoizleak zirenak, baina ez zirenak hain potenteak, ba, nolabait, bueno, lortu zuten inbertsioak egitea, eta pues, leku hori hartze, ez? Pues, adibidez, Qatar eta Emirerri Batuak.
0: Eta Kuwait agian.
1: Eta Kuwait, bai. Bueno, Kuwait bazen ja lehenagotik, baina bebai segurazki pues, ekoizpen handituko zuen. Orduan, zer gertatzen da hor? Gerran, ez dela irabazirik lortzen?
0: Bai, hasian egiten dutena, sinatu, ba, bueno, 35 akordio berriro indarren jarraitzen duela.
1: Bai, Eta gutxi gehiago.
0: Bai.
1: Orduan, ez dakik zenbat...
0: Sortziuteko gerra bat, milaka hildako...
1: Milaka hildako... pues ez.
0: Horretarako, bueno, hasierako kasillara bueltatzeko.
1: Hori da, basicamente. Karo...
0: Hori, irak gelditu zen, super sorpetuta.
1: Irak gelditu zen oso sorpetuta batez ere Saudi Arabiarekiko eta Kuwaitekiko. Eta hori bai gelditu zen, ba bere momentuan esaten zen, ez? Munduko laugarren ejertzitoa edolako zer, zituela hor milioi terdi soldadu mobilizatuta, tankeak, gazkinak, denetarik, ez? Eta karo, pues hor gelditu
0: zen. Pena bat zen hori geldi mantentzeaz.
1: Karo, azken finean, pues... Hor gainera, esaten zuen, eskatzen zuen Irakek, ia, ez, ekoizpena txikitu alzan, petrolio ekoizpena, ez, ba, Kuwaitena edo beste herrialdeena, holan, pues, petrolioen prezioa gora egiteko, eta beraiek, pues, beraien zorrak azkarrago ordaindu alizateko. Baino, Saudi Arabiak eta Kuwaitek eta holan... Bazilatzen zioten, Saddam, izatek, ez...
0: Bai, Saddam bihar, igual, edo dator nila betean, eh?
1: Ez que, jarri behar zara, eh? Eguneratu behar zara, pagoekin, ez dakizer, ba, ikusiko dugu, tal... Eta orduan, pues, Saddam, olako batean, esan zuen, pues, behitu, igual, egingo dudana, izango da, Kuwaitin baditzea, ez? Laro geita maikan, esan zuen, pues, behitu, igual... Ondo datorkit, gainera base duen hor justifikazio batzuk, ez? Esaten zuen bere garaian Kuwait basala basorako baliatuaren parte, ez? Dena hor, zekaro, eskualde guzti hori lehen Otomandar Imperioaren baitan zegoen, eta orduan, pues, administratiboki base duen autoridade berdinaren baitan, orduan esan zuen, hau azken finean, Kuwait zergatik da, ez? Herrialde independiente bat, ez da kasentzurik.
0: Bai, pananabismoen izenean, ez, guazen inbaditzera, eta...
1: Hori da, eta horrean de paso, pues, zorrak entzen ditut, ez? Ze azken finean, pues, hauek badu deni bazilatzen, eta resultan nik inbenditu da, milioi terdi...
0: Soldadu prest.
1: Prest, ez, edo zen gauza egiteko, pues, venga, guazen hau inbaditzera. Eta, hor, bebai, aipatu egiten da, egon zala, trampla... Hau ez dakigu zen puntu arte egia den edo ez, baina aipatzen da trampa diplomatiko bat egin ziotela, ez? Ba, nola bait, Saddamek tanteatu egin zuen, haber estatu batu harrek zen olako...
0: Erreakzio izango luketen, ez?
1: Bai.
0: Kuwaitin badituko balu potentziaren batek, ez?
1: Kasualidades.
0: IR azten den potentzia batek, ez? Eta Q samaitu, edo, kas.
1: Kasualidades. Eta, antza... Hor, diplomatikari estatu batu harrek, esan omen zioten, ez egola inongo, ez, beraiei Kuwait, ez ziela, gehiagi ardura. Karo, hori esaten da, hori trampa diplomatiko bat izan zela, azken finean, estatu batu harrek nahiko keskatuta zeudelako, pues munstru bat sortu zutelako, ez? Hor, bapatean, herrialde bat, petroleoarekin, superarmatuta, programa nuklear batekin, arma kimiko.
0: Bai, arma kimiko nemen erabilizuen, gainera,
1: bai,
0: iranen kontra.
1: Bai, erabilizituela, bai, hori, iranen kontra arma kimikoak. Eta, karo, segonen como pizka, como, jo, pues igual, pizka tezkoa junzaigo, ez?
0: Israel ere hor seguras que vamos en gogotxu, esango son bueno.
1: Hombre.
0: Bai, igual, bai. Hemen herrialde arabiar ba guztiz armatuta.
1: Ez aigu.
0: Ez aigu komeni.
1: Karo, ez aigu komeni. Orduan, ba, esan zuten, pues, guazen, hemen, tipo, hau, desarmatzera, eta desarmatzeko modurik errezena da, pues, gerra batean sartzea. Zein izan daiteke aitzakia gerra batean sartzeko? Pues hori, ez, Kuwaiteko gerra.
0: Gara jorretan aitzakia behar zituzten.
1: Gara jorretan.
0: Ai. Trampa diplomatiko egiten zituzten. Trampen garaia, ja, hori...
1: Ez hori, ja, ez da
0: beharrezko.
1: Ez da beharrezko, ez? Orduan, inbazioaren ostean, ez, Kuwaiteko inbazioaren ostean...
0: Hori laurotamaikan izan zen, ez da?
1: Laurotamaikan, bai. Karo, hor, larogeita maikan bebai, basegoen gertatzen beste gauza bat, zala, Sovietar Batasunaren desintegrazioa. Orduan, estatu batu harrek bazituzten pila bat soldadu libre, eta esan zuten, jopu, guazen haue mugitzera, ez, Europatik eta beste eszenario batzuetatik, zeinetan geunden hor Sovietarrekin talkan, pues guazen bidaltzera, ekialde hurbilera, eta ikustera berse gertatzen den hemen. Eta, hain zuzen ere, pues, bueno, egin zuten, ez, nola da, basamortuko ekaitza operazioa, Eta, ba, ez bakarrik estatu batu harrek, baizik eta hor animatu egin ziren, ba, Europako hainbat herri alde, Argentina, bai, ezakitzergatik, Australia, Japonia, Ego Korea, Pakistan, hor animatu...
0: Demokraziaren jaira, ez?
1: Bai, animatu zan jende asko, ez? Osa, hor konpartxa asko, konpartxa asko eraman zituzten estatu batu harrek. Eta, pues, espero garria zen bezala, pues bueno, osan, pues jipoitu zuten, ez? Baino, ez zuten, Kuwait askatu zuten, egurtu zuten Irakiar ejertzitua, baino, ez zuten Saddam boteretik kendu. Ez? Osa, bueno, utzi zioten hor, gizonari, ez? Pues jarrai dezala bere kontuekin. Baina, eta hau kuriosoa da, noiz behinka bombardatu egiten zuten. Ez? Embargo pila jarri zizkioten, ulertu behar dugu bai, Irak, naiz eta 8 urteko gerra batean egon eta guzti hori, herrialde nahiko aberatsa zela. Hirugarren munduko... Bai,
0: petrolea zeukalako, ez?
1: Hori da, eta hirugarren munduko herrialdea izan arren, ez, hirugarren mundu hori, bueno, poralitate guzti hori, bueno, bazen nahiko aberatsa ikusten dugun bezala, bazeukan zentral nuklear batez, garatzen, frantsesekin, ez, bazen herrialde interesgarria, ez? Baina, pues santzioen ondorioz, ez, esan dugun bezala, estatu batu harrek badakate santzionatzeko indar oso potente bat, eta gero, noizbeinka, horretaz aparte bai, noizbeinka bombardaketa batzuk, ez? Pues ez azteko Sadami dagoela.
0: Ba, momentu ematen ere, agian, jo, ba, estatutoko presidenteari momentu horretan dago, izketa gaia zei interesetzen, eta, bueno, oie, bagien bombazo bat irakera, eta...
1: Hori da.
0: Zurrengo guna, ja titularra bentsetez da izango...
1: Hori da. Hor asko esaten da, Bill Clintonek, ez, ba, eukizuenean afer hori Monica Lewinskyrekin, ez, ba, aterazenean hori prentzara eta guzti hori, ba,
0: justo bat batean bombardaketan ematen.
1: Jarraian, bai, jarraian operazio bat martxan jarri zuen, ba, eske hauek orain dikan badituzte arma kimikoak, ez dakize, ez, ba, bueno, bueno. Bai, baina, bueno, hor mantendu zuten, ba, Golkoko bigarren gerra arte, eh? Golkoko bigarren gerra, mendekua, no? La venganza, hor George Bush zegoen, George Bush semea.
0: Hor aita, ez da horia. Lehenengo Golfoko gerran, aita zegoen, eta gero, bueno, ba, bere semea, ez urte batzuk geroago.
1: Ba, bere semeak esan zuen, ez nik bain nahi dut. Gerra bateki alde hurbilean, ez? Aita bezala.
0: Hori, hemen horrengoan are, potoloa, ez? Hori da, Irakeko gerra moduen ezagutzen duguna, eta justu duela gota iru urte hasi zena. Eta hor, bueno, aitzaki izan zen
1: Irakek bazituela zera, suntxiketa masiboko armak.
0: Hori, alde batetik hori zen aitzakiak gehi, 2000 batean Nueva Yorken gertaturiko torre bikien aukako eraso terrorista.
1: Bai, bueno. Zituela binkuluak, ez, Al-Qaedarekin, bai. Edo horlako zeo zer.
0: Zer guen inoako fundamentorik horren atzea, baina, bueno.
1: Ez, baina, bueno, hor juntzan Colin Powell, ez, itzegitera onuren aurrean, esatera como bai, baditugu frogak eta oso ziur gaude, ez, zera. Hori, bazken finean Saddamek armak dituela, gero bai, jun izan, eraman izan
0: zuten. Bin Laden beretan bera da.
1: Hori da, eraman izan zuten bebai aur bat, ez, gero
0: bai.
1: Atera sala, ez dakizen bajadoreren alaba.
0: Hori iztu lehenengo Golkoko gerran izan zera.
1: Ah, bai. Bueno, bai, baino pantomimak,
0: beste, bai.
1: Ez? Baino pantomimak, azken finean.
0: Eta hori hori zen, bueno, Bushek bai noreteu kampaina bat egin zuen, hori egin zuen bilera, Azoresetan bilera, bueno, Aznar eta Portugaleko lehen ministroarekin, ez du horretzen hain, bere izena durau Barrosorekin.
1: Bai,
0: gero.
1: Eta Tony Blair.
0: Hori hor batu ziren Laurak, eta, bueno, sekurako koalizio handi bat, ere egizuen berriro ere bai. Estatu batuak.
1: Naiz eta honetan ez izan hain arrakastua, arrakastatua gutxinez, Europan, ze frantsesak eta alemaniarrek esan zuten...
0: Ez zutera ikusten, hori, operazioa, ez.
1: Ez anain beste, oza, aurrekoa bai, ez, azkenean, pues, Kuwaitin bai du, ez dakizer, baina oraingoan, zertara...
0: Gero bai batu ziren jaira, pues, bueno, gonbidatu berri batzuk, Polonia, adibidez, ez.
1: Hori da.
0: Ja, askatu zuten, Polonia, ez, komunismo maltsuretik, eta duaren lain, pues, batu ziren demokraziaren jai berri honetara.
1: Hori da.
0: Tan 2003an, hori, ba, erabakizuten Irak oraingoan bai inbaditzea.
1: Oraingoan bai.
0: Bueno, lurreko invasio bat ere egin zuten, hor, 100 edo 1000 soldatu estatuatu arrere hil ziren.
1: Bai, bueno, hor esaten zan be bai, inbaditzeko arrazoietako bat izan zela Sadamek nahi zuela petroleoa eurotan saldu.
0: Hori, esan, alde batetik daude, karo, benetan iragartzen zituzten arrazoiak, ez, bueno, zelko tenen jolako fundamentorik, eta ostean ere bat faltsuak zirela, frogatu zela, ez ba, destruzio masiboko armena, eta amaika, iraiak amaikarekin konexioa hori frogatu zen, erabat gezurutza zela. Eta hon, ba, bueno, beste hipotezia ziren alde batetik hori, San Joseine plantatu zuela, aizue, ba, igual dolarretan saldu beharren petrolio guazen eurotan saltzera.
1: Karo, zerratik ez, ez? Azken finean. Bai, eta zuk esaten ari zinena, pues hor, milaka eta milaka soldadu estatu batuar eta beste herrialde batzuetakoak pues, desplegatu zituzten hor Iraken.
0: Hogeta maregunetan uste dut inbaditu zutela.
1: Bai, bueno, zera, Afganistanen egin zuten bezala, ez? Ba, gutxi gora bera garaikidea, bai, inbaditu zutela Afganistan. Gainera bai, 30 egunetan inbaditu zuten, ze momentu batean irakiar ejertzitoko buruak esan zuten, bueno, honek ez dakasen txurik, ze azken finan bapuleatuko gaituzte dituztelako baliabide tekniko asko zere gehiago, orduan esan zuten, bueno, guazen insurgentzia bat planteatzera, ez? Osa, jun zaitezte etxera, eraman zuen fusilak, eta gero ikusiko dugu haber nola egiten dugun hau, eta inzuzen ere horregatik, egon ziren urteak eta urteak, ez? Insurgentzia bat, pues, herrialde bat, oso armatuta, ikusi dugun bezala, pues, ejertzito handia zeukan, arma asko zeuden Iraken, eta, pues, bueno, pelikuletan ikusten duguna, ez? Pues, estatu batu harrak oso triste, oso estresatuta, inbaditu behar izate izanagatik Irak, ez?
0: Bai, biendan egin bezala, ez. Eta gero, ba, bueno, bertan egon ziren hainbat urtez, bueno, agian hor betan jarraitzen dute, soldatu esatu batu barrek, ez. Nahuz,
1: bai, orain dikan baditu, bai, esta, base militar batzuk.
0: Irakiko gobernuak hainbatetan eskatu di, alde egin dezatela, baina...
1: Baina, bueno, eske bihar.
0: Orain dik, eske demokrazia ez da guztiz konsolidatuta hemen gelitu argara, ez.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta, bueno, orain zuten esan, herri aldea era zuntxitu, era privatizatu eta sakeatu.
1: Ba, sakeatu, bai, bai.
0: Enean, hor...
1: Urre reserva guztiak eraman zituzten.
0: Hori, invasio sistema, oza, okupazio sistema berri bat esarri zuten. Nun, kompainia privatuak sekulako negozioa egiten zuten. Hor, esen estatuako gobernuko organismo, baizik eta askotan, enpresa transnazionalek hartzen zuten horko Irakeko administrazioaren kontrola. Orduan, bueno, sekulako sakeoa izan zen, herrialdea erabat ondoratu zuten. Oraindik ere, ez da horretaz berreskuratu.
1: Ez egia esan ez du buru altzatu Irakek ez.
0: Eta, bueno, hori izan da estatuek ekialde hurbilan eramandako azken gerra potoloa, ez? Gerra ofiziala, esatearen.
1: Bai, suponatzen da 2011an erretiratu zirela, ez? Iraketik modu ofizial batean. Naiz eta hori, base militarrak mantendu egin zituzten. Eta gero 2014an hor, estatu islamikoaren gorakadagatik eta pues beste kanpaina bat egin zuten, baino ja askoz ere ba, gehiago pues, aere ba ez, bombardatzea, pues, gauza horiek.
0: Ba, eta dutik horrela gondina hainbat proxy gerra edo esan dezakeguna, ez?
1: Hori da.
0: Hor bai, aipatu behar du agian, udaberri arabiarraren inguruan, ba, bueno, geltatu ziren aldaketa geopolitiko batzuk, ez?
1: Bai, hor azken finean, udaberri arabiarra eman zan momentu batean, bueno, 2011an, ez? Zeinetan, ba, gauza asko batu egin ziren, ez? Ba,
0: mundu maiako krisia, ez? 2008ko krisia, bai. Bueno, ja, 2011ko krisia.

0: Kaixo entzule, okementxe dekozue beste aste batez Lubaki Agendaren kuña. Lubaki Agenda Ibaizabal Itxasadarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dagoen agenda da, eta oraingoan ekainaren 11tik eta 17 arteko ekimenik esanguratsuenak ekarriko dotzuegu. Agenda oso osoa ikusi nahi badozue, lubakiagenda.net webgunera jo beharko dozue. Berton topauko oso esalako besteak beste, ba, asterik aste berrepikatuten diran ekimenak. Gainera, berton be, zehozer faltan igertan badozue, ba, ekimenak igoteko txokotxoa oketuko dozue, eta agenda bera PDF-an deskargetako aukera izango dozue berton. Beraz, animau zaitxese, deskargau eta zeuen auzo eta herrietako txokoetan pegaizue agenda. Holan be, zeuen aletxoa ipiniko dozue Lubaki Agenda dan ekimen autogestionatu honetan. Eta aste honetako agendari paso mon aurretik, hiru kontutxo azkar batean azpimarratzeko, gero agendan sakonago entzun ahal izango zuesanak, ba alde batetik Turismo SA espolio baten kronika jardunaldien barruan, ekainaren 11an UNEan Turismoa desazkundera bidaia liburuaren aurkezpena ekingo dugula Arratsaldeko 7etan Larrabasterrako auzoetxean. Bestalde batetik, kapitalaren arazoen aurrean klase batasuna jardunaldiak eukingo goguz 12an, Barikuan, Arratsaldeko 6etatik aurrera Sastrakan. Eta, ba, azpimarratzeko kontutxo honekaz amaitzeko, ba, esan, astelenean, 15an, Arratsaldeko 8etan, Berangoko gudarien plazan, ba, Berangoko auzipetu ekaz elkartasun kontzentra izango dala. Ba, beste barik hauze da, holan, azkar batean azpimarratzeko dokoguna, eta mentxe jarraian dekozue, agenda osoa ez, esan behar nabana osoa, baina ez, bakizue, asterik aste errapikatuten diran ekimenak izan ez kenduta, ba, agenda osoa. Lehen esan bezala, beste dana ikusteko, lubakiagenda.net.
1: Hasi da dagoeneko errenta aitorpenaren kanpaina, eta beraz, hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu. Bizkaikoa, Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean izango da. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org webunean, eragozpenfiskaladenalkarrekin.org info osoa jasotzeko eta bulegoan hitzordua eskatzeko. Eguena 11. Hirugarren Atxuriko txoko flamenkoa. Arrastiko 6etan Fui piedra y perdí mi centro liburu aurkezpena Eleiz Museoa, eta 8:30etan flameko kontzertua Enkarnazio plazan Atxurin. Arrastiko 7etan LCDB doku proiektzioa Zirika herrigunean Bilbon. Ordu berean Arrastiko 7etan Turismo SA espolio baten kronika Turismoa desazkundera bidaia liburu aurkezpena Larrabasterrako auzoetxean. 7etan ere La función social del arte Txarrazka gaztetxean Basaurin. 7etan Arrastiko 7etan zure argi eta gaz faktura ulertu hitzaldia tailerra mai ingurua Zake espazioan, eta Zirimiri espazioan Uribarrin 7etan ere auzo portala bozka zuzenean. Barikua 12. Goizeko 9:30etan laneguna dete berrian Bilbin animatu eta parte hartu. Arrastiko 5etan zapalduen antzerkia eraldaketa sozialerako antzerki tailerra Larrabasterrako auzoetxean. Sastrakan Portugaleten kapitalaren erasoen aurrean klase batasuna jardunaldia kantolatuko dira. Arrastiko zeietan Bilboko portuko amarradoreak tubo reunidos eta zenete eskerraldea maingurua eta maingurualen ostean konorte barbakore eta bazetze zons kolektif kontzertuak. Arrastiko zeietan salsa klaseak errondoko auzoetxean. Arrastiko zazpietan Sanfraneko auzoetxean Queer Cinema for Palestine jaialdia. Palestinar cinema transfeminista zein laburmetrai gay zineforma izango ditu. Eta barikoa amaitzeko, Arrastiko edo jaiuntzeko 9etan Enbor Arraza kontzertua Larrabazterrako auzoetxean. Zapatua amairu. Goizeko 9:30 laneguna DDT berrian, gogoratu DDT berrian, Bilbiko plazan izango da. Bueno, ez da Bilbiko plazan, bueno, da justo zibururen ondoan, vale? Goizeko 10:30 zemotako lanbide ziketan nahi dugu itzaldia eta solasaldia La Bolsan, Bilbon. Portugaleteko merkatuan Gazte Indarraz Ezkerralde Antifaxista jardunaldiak izango ditugu. Eguerdiko 12:00 hiru bider hiru futbito txapelketa, 3:00 herri bazkaria, 6:00 semifinalak eta finalak, 7:00 poteo musikatua eta gurea Euskal Selekzioa kontzentra eta argazkia, eta 9:00 kontzertuak esan bezala portuko merkatuan. Plentziako Astillero plazan antolatuko da Gazte Eguna gaur zapatu 13:00. Eguerdiko 12:30 grafiti tailerra, 14:30 bazkaria, 14:30 bazkaloste girotua, 15:30 ginkana, 16:30 karro poteoa, 19:00 ekitaldia eta ia gabeko 10:00 STZ kolektiboa eta 0:00 kontzertua. Bilbiko kulturrean Queer Amorrua antolatu ekimena izango dugu. Arrastiko 5:00 soka tailerra, 7:00 hasiko dira DJak Ruiza, Kanino eta Eromena. Ezkerraldeko ikasle eguna ospatuko du Zastraka Gaztetxeak Portugaleten. Arrastiko 3:00 bai, bazkaria, 5:00 kamerak hezkuntza eta kontrol soziala itzaldia, 6:00 bazket 3 bider 3 eta grafiti tailerra, eta 9:30 bajo minimas kontzertuak eta kontzertuen ostean DJak. Sunny Pride errondoko auzoetxean San Ignacion, 6:00 dantza defentsa personala eta makillaje tailerrak, 8:00 Las Fellini drag showa eta gabeko 10:00 autotunearekin karaokea. Arrastiko 7:30 perfil bajo eta analisis kontzertuak Zarrazka Gaztetxean Basaurin, eta 8:00 Rival Mind eta Azeiota kontzertuak Larrabazterreko auzoetxean. Astelena 15:00 Arrastiko 8:00 eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia, Berangoko auzipetuekin elkartasun kontzentrazioa Gudarien plazan Berangon. Goaztena 17:00 Gaztetzen aldeko eguna Rekaldeko plazan, 6:30 Gaztetzen argazki erakusketa, 7:00 parkur eta kolaz tailerra, 8:00 Amaiur eta Emil kontzertu akustikoa, eta iluntzeko 9:30 talent show afaria. Arrastiko 7:00 Sosaldezar eta Bihotzean auzo elkartearen bileri irekia Lirika herrigunean Bilbon.
0: Bueno, entzuleo, kause izan da aste honetako lubaki agendaren kuña, zeo zer galdu baduzue edo apuntetako denporarik eukin espaduzue, ba, lubakiagenda.net webgunean dekozue agenda oso osoa. eta berton be, ba, agenda PDF-an deskargetako aukera, beraz, animatu zaitxese deskargau eta zeuen auzo eta herrietan pegaizue. Beste barik, ba, urrengo astean izango gualkarren berri bitartean, ondondo ibili, zaindu eta kaletan ikusiko gualkar. Aur!

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igo algitu zuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.

0: Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko gerturatu zareten guztiei. Decía que eskerrik asko a todas y a todas por venir. Lehenengo euskeraz egingo dugu irakurketa eta gero erderazko bertsioa. Vamos a leer primero en euskera y luego en castellano. Merkatuak ez du reinventinik behar. Duela bi aste, sare sozialen bidez izan genuen Portugaleteko udalak merkatuarentzat planteatzen duen proiektuaren berri. Denbora bat hartu genuen hausnarketarako eta udal gobernuak gurekin harreman zuzenan jartzeko. Gertatzen ez dela ikusita, deialdia egin genuen eta orduan jaso genuen deia. Beraz, argi ulertu dugu zein den udal gobernuaren jarrera eta jokatzeko modua. Proiektua martxan dago eta komunitatea albo batera utzita ari dira erabakiak hartzen. Horren aurrean, merkatua osatzen dugun elkarte eta erabiltzaileok erabaki irmoa hartu dugu. Merkatuak bere egunerokotasunean aurrera jarraituko du. Portugaleteko herriari zenbait gauza adierazi nahi dizkiogu. Lehenik eta behin, onartezina iruditzen zaigu espazio hau gutxik dagoen lekua bezala aurkeztea. Merkatuak 11 urte daramatza bizirik, kulturaz, jardueraz, harremanez eta herri ekimenez beteta. Merkatua ez da abandonatutako eraikin bat, egunero erabiltzen den espazio komunitario bat da. Merkatua ez dago aktibatzeko zain, aspalditik dago aktibatuta. Badagoen komunitate bat da, sare sozial eta kultur bat, eta egunero erabiltzen den espazio bizia da. Urtez urte, gero eta jende gehiago erabiltzen du espazioa. Ezkerraldeko erreferente kultural eta soziala bihurtu da, eta gaur egun ehunka jarduera egiten dira hemen. Hitzaldiak, tailerrak, entzeguak, umeentzako ekintzak, kirol jarduerak, kontzertuak, topaketak eta auzoari irekitako ekimen ugari. Jarduera horiek guztiak, elkarteek, kolektiboek, mugimendu sozialek eta edozein eusokidek antolatzen ditu, modu guztiz desinteresatuan. Merkatua sustengatzen duena ez da enpresa egitura bat, baizik eta herri ekimena, voluntario lana eta komunitatearen implikazioa. Horregatik, batera ezina iruditzen zaigu merkatuko proiektua irabazi pribatuak bilatzen dituen kudeaketa eredu batekin. Jendeak ez du urteetan bere denbora, energia eta lana modu altruistan eskainiko enpresa pribatu batzuek etekinak ateratzeko. Merkatuaren indarra kontrakologikan dago. Elkarlanean, partekatzean eta herriarentzat sortutako espazio batean. Horregatik, gogorazi nahi dugu merkatuaren benetako balioa komunitatea dela. 11 urte eraikitako harremanak, elkarlana, konfiantza eta herri antolakuntza. Udalak aurkeztutako proiektuak plaza estali baten ideia planteatzen du elkartek beren jarduerekin jarraitu ahal izateko. Baina proposamen horrek ez dio erantzuten merkatuaren eguneroko errealitateari. Gure jarduerak ez dira ekitaldi isolatuak, eguneroko erabilera komunitarioa dute eta elkarteek, lokalek, tailerrek, entzeguek, bilerek eta aisialdiak ez daukate lekurik udalaren proiektuan. Era berean, ez da azaltzen gaur egun merkatuan jarduten duten elkarte eta kolektiboekin zer gertatuko den, ez da non, edo zein baldintzatan jarraitu ahal izango duten ere. Udalak aurkeztutako ereduak zuzenean ez esan arren, gaur egun existitzen diren dinamika asko desagertarazteko arriskua dakar. Argi dago, gaur egun, posible diren jarduera, kolektibo eta harreman asko ez liratekeela bideragarria izango duten kudeak eta burokratizatuago, instituzionalizatuago eta ekonomikoki zorrotzago batean. Merkatuaren indarra inzuzen ere, sarbide errestean eta gertutasunean dago. Merkatuan gauzak antolatzeko ez da gaitasun ekonomiko edo egitura handirik behar. Horregatik sortu dira urte hauetan hainbat ekimen txiki, kolektibo eta herri proiektu. Merkatuaren eredua parte hartzean, elkarlanean eta auzolanean oinarritzen da. Eredu asamblearioa da. Horregatik, bateraezina iruditzen zaigu udal gobernuak aipatzen duen lankidetza publiko-pribatua bezalako formula batekin. Ikusi besterik ez dago Reinventing Cities babesten duten enpresa multinazionalak. Gure ustez, horrelako kudeaketa batek herriaren interesen gainetik bestelako interesak lehenetsiko lituzke. Horren guztiaren aurrean gure proposamena argia da. Merkatuak gaur egungo parte hartze eta antolakuntza ereduan oinarritua jarraitu behar du. Horretarako beharrezkoa da egonkortasuna bermatuko duen hitzarmen berritua eta espazioaren azpiegitura hobekuntzak komunitatearekin elkarlanean garatzea. Merkatuak etorkizuna behar du, bai, baina auzoa eta komunitatearekin batera eraikitako etorkizuna behar du. Azken egunetan bereziki larria iruditu zaigun gertakabiri batera aipatu nahi dugu. Urteurrenaren ospakizunean presio zuzena jaso genuen. Azken 10 urteetan erabilitako prozedura administratibo hobera jarraitu arren, aurten polizia merkatura etorri eta antolatzen ari ginen ekintzen arira salaketa administratibo oso larriak jartzearekin mehatzatu gintuen. Ez dugu uste kasualidadea denik. Amaitzeko argi esan nahi dugu. Merkatuak badu etorkizuna, badu komunitatea eta badu herri babes zabala. Azpiegitura hobekuntzak behar ditu, bai, baina ez du reinventingik behar. Merkatua ez da eraikin utz bat, ez da proiektu instituzional baten maketa bat ere. Herriak urteetan zehar eraikitako espazioa bizia da. Pertsona askoren lana, harremanak, kultura eta elkarlana. Eta hori ez da render batean diseinatzen. 11 urtez posible izan dena ez dugu desagertzen utziko. Gaur, hemen dagoen komunitatea ez da pasiboki ikusle izango bere etorkizuna beste batzuek eraikitzen duten bitartean. Merkatuak bizirik jarraituko du. Herritik sortua delako eta herriarena delako. Gora merkatua!
1: Gora!

1977ko maiatzaren 8an, amnistiaren aldeko bigarren astea abiatu zen Hego Euskal Herrian. Ekimen ugari antolatu ziren aste osoan, hala nola, greba orokorra, itxialdiak eta manifestazioak. Egun horietan, Espainiako poliziak gogor egin zuen jendearen kontra. 7 lagun hil eta 100 zauritu zituzten Euskal Herriko herri ugaritan.

0: Astearte honetan, elkarte feministak, kolektibo sozialak, pentsiodunen elkarteak eta ezkerraldeko erakunde sindikalek ezkerraldea martxa aurkeztu dute Barakaldon. Manifestazioa ekainaren 13an, larunbata, eguerdiko 12etan, Santurtziko udaletxetik Sestaoko kasko plazaraino da. Ezkerraldeko Santurtzi, Portugalete eta Sestao herriak zeharkatzeko. Mobilizazio honen bidez salatu nahi dituzte gastu militarra, bizitzaren garestitasuna eta ezkerraldeko 100 familien hilaren amaierara iristeko zailtasunak. Pobreziaren feminizazioa, prekaritate egoerak areagotzea, etxe bizitza duin bat eskuratzeko ezintasuna eta etxegabetzeak gehitzea ezkerraldean.
1: Irola Irratia 107.5 FM.

0: 1989 garren urtetik musika, liburu eta material politikoan hitza publikatzen eta zabaltzen egon gara. Orain, ia 40 urte eta gero, lokal propioa behar eta merezi genuela erabaki dugu.
1: Lokal erostea garestia dela zaigu, beraz, zure laguntza behar dugu. Hori dela eta, gaur, martxoak 18, DT Berria eraikitzeko diru bilketa martxan jartzen dugu.
2: Sartu gure webgunean informazio gehiago lortzeko.
1: Denon artean, DT Berria.
3: And now, for the best part of all, I hate

0: horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errentaren aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea onartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpena egiterakoan, desobeditzeko tresna bat. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta berau ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.
1: En la paz del monasterio no se conocen los adelantos de la civilización. Hasta que un día, rebuscando en el dial, encontraron la 107.5. Y desde que escuchan Irola y Ratia, nada es como antes.
2: Nadie se mete con nadie. Esto es un milagro. Y los milagros deben convertirse en algo corriente.
3: ¿Qué quieres de nosotros?
4: ¡Te escuchamos!
2: ¡Que juntos podríamos dirigir esta ciudad! Nadie podría mover un dedo sin nuestro permiso. Podríamos poner impuestos a los mafiosos, a la policía, porque somos los auténticos dueños de la calle. ¿Os dais cuenta?

Frantziako portuan ikus dezakegu nola Euskal Herrian bertan garraiatzen diren Tel Avivera genozidioaren hiriburura doazen tranbia. Kafen konplizitatea Jerusalengo trenaren getik pasatzen da, jardiketatikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita Tel Avivko tranbiatik ere eta baita orbitalek egiten dituen dronetatik eta solarizek egiten dituen Kafen autobusetatik. Konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, Kafen jarduera. Horregatik, gainaren 13an larun bat honetan, akziodunen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren 13an Beasaingo plazatik, ekordiko 12etan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren 13an elkartuko gara, Kafi, genozidioaren in kolaboratzeari utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Gazainako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxitaitea zaparteidaren trenetik. Gora panestuna.

0: Kaixo entzule, okementxe dekozue beste aste batez Lubaki Agendaren kuña. Lubaki Agenda Ibai Zabal itsasadarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dagoen agenda da, eta oraingoan ekainaren 11tik eta 17 arteko ekimenik esanguratsuenak ekarriko dotzuegu. Agenda oso osoa ikusi nahi badozue, lubakiagenda.net webgunera jo beharko dozue. Berton topauko oso esalako besteak beste, ba, asterik aste berrepikatuten diran ekimenak. Gainera, berton be, zeo zer faltan egertan badozue, ba, ekimenak igoteko txokotxoa oketuko dozue, eta agenda bera PDF-an deskargetako aukera izango dozue berton. Beraz, animau zaitxese, deskargau eta zeuen auzo eta herrietako txokoetan pegaixue agenda. Holan be, zeuen aletxoa ipiniko dozue Lubaki Agenda dan ekimen autogestionatu honetan. Eta aste honetako agendari paso mon aurretik, hiru kontutxo azkar batean azpimarratzeko, gero agendan sakonago entzunal izango zu esanak, ba, alde batetik Turismo S.A. espolio baten kronika jardunaldien barruan, ekainaren 11an UN-ean Turismoa desazkundera bidaia liburuaren aurkezpen aukingo dugula Arratzaldeko 7etan Larrabasterrako auzoetxean. Bestalde batetik, kapitalaren arazoen aurrean klase batasuna jardunaldiak eukingo guz, 12an, Barikuan, Arratzaldeko 6etatik aurrera Sastrakan, eta, ba, marratzeko kontutxo honekaz amaitzeko, ba, esan, astelenean, 15an, Arratzaldeko 8etan, Berangoko gudarien plazan, ba, Berangoko auzipetu eka elkartasun kontzentra izango dala. Ba, beste barik hauzera holan azkar batean azpimarratzeko dokoguna, eta mentxe jarraian dekozue agenda oso osoa ez, esan behar nabana osoa, baina ez, bakizue, asterik aste erratikatuten diran ekimenak izan ez kenduta, ba, agenda osoa. Lehen esan bezala, beste dana ikusteko, lubakiagenda.net.
1: Hasi da dagoeneko errenta aitorpenaren kanpaina, eta beraz, hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu. Bizkaikoa, Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean izango da. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org webunean, eragozpenfiskaladenalkarrekin.org, info osoa jasotzeko eta bulegoan itzordua eskatzeko. Eguena 11. Hirugarren Atxuriko txoko flamenkoa. Arrastiko 6etan, Fui Piedra y Perdí mi Centro liburu aurkezpena Eleiz Museoa, eta 8:30etan flameko kontzertua Enkarnazio plazan Atxurin. Arrastiko 7etan, LCDB dokuproiektzioa Zirika herrigunean Bilbon. Ordu berean arrastiko 7etan Turismo S.A. espolio baten kronika, Turismoa desazkundera bidaia liburu aurkezpena Larrabasterrako auzoetxean. 7etan ere La función social del arte Txarrazka gaztetxean Basaurin. 7etan arrastiko 7etan zure argi eta gaz faktura ulertu hitzaldia tailerra mai ingurua Zake espazioan, eta Zirimiri espazioan Uribarrin 7etan ere auzo portala bozka zuzenean. Barikua 12. Goizeko 9:30etan laneguna dete berrian Bilbin animatu eta parte hartu. Arrastiko 5etan zapalduen antzerkia eraldaketa sozialerako antzerki tailerra Larrabasterrako auzoetxean. Sastrakan Portugaleten kapitaleren erasoen aurrean klase batasuna jardunaldia kantolatuko dira. Arraziko zeietan Bilboko portuko amarradoreak tubo reunidos eta zenete eskerraldea maingurua eta mainguruaren ostean konorte barbakore eta bazetze son kolektif kontzertuak. Arraziko zeietan salsa klaseak errondoko auzoetxean. Arraztiko zazpietan Sanfraneko auzoetxean Queer Cinema for Palestine jaialdia. Palestinar cinema transfeminista zei labur metrai gay cineforma izango ditu. Eta bariko amaitzeko, Arraztiko edo jaiuntzeko beratzietan Enbora Arraza kontzertua Larrabazterrako auzoetxean. Zapatua amairu. Goizeko bederatzita herrietan, laneguna DDT berrian, gogoratu DDT berrian, Bilbiko plazan izango da. Bueno, ez da Bilbiko plazan, bueno, da justo zibururen ondoan, bale? Goizeko amarterdietan, zemotako lanbide ziketan nahi dugu itzaldia eta solasaldia La Bolsan, Bilbon, Portugaleteko merkatuan, Gazte Indarraz Ezkerralde Antifaxista jardunaldiak izango ditugu. Guerdiko amabietan, iru bider iru futbito txapelketa, iruretan herri bazkaria, zeietan semifinalak eta finalak, zazpietan poteo musikatua eta gurea Euskal Selekzioa kontzentra eta argazkia, eta bederatzietan kontzertuak esan bezala, Portuko merkatuan. Plentziako Astillero plazan antolatuko da Gazte Eguna gaur zapatu amairuan. Eguerdiko amabiterrietan grafiti tailerra, ordu biterrietan bazkaria, lauterrietan bazkaloste girotua, posterrietan jinkana, seiterrietan karro poteoa, bederatzietan ekitaldia eta ia gabeko amarretan STZ kolektiboa eta zerotan kontzertua. Bilbiko kulturrean Queer Amorrua antolatu ekimena izango dugu. Arraziko bostetan soka tailerra, zazpietan hasiko dira DJak Ruiza, Kanino eta Eromena. Ezkerraldeko ikasle eguna ospatuko du Zastraka gaztetzeak Portugaleten, Arraztiko iruretan, bai, bazkaria, bostetan kamerak hezkuntzan eta kontrol soziala itzaldia, zeietan bazket iru bider iru, eta grafiti tailerra, eta bederatzi terdietan bajo minimaz kontzertuak eta kontzertuen ostean DJak. Sunny Pride errondoko auzoetxean San Ignazion, zeietan dantza defentsa personala eta makillaje tailerrak, zortzietan Las Felini drag showa eta gabeko amarretan autotunearekin karaokea. Arraztiko zazpiterrietan perfil bajo eta analiziz kontzertuak Zarrazka gaztetzean Basaurin, eta zortzietan Rival Mind eta Azeiota kontzertuak Larrabazterreko auzoetxean. Astelena amabost, Arraztiko zortzietan eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia, Berangoko auzipetuekin elkartasun kontzentrazioa Gudarien plazan Berangon. Egoaztena amazazpi, Gaztetzen aldeko eguna Errekaldeko plazan, zeiterdietan Gaztetzen argazki erakusketa, zazpietan parkur eta kolaz tailerra, zortzietan Amaiur eta Emil kontzertu akustikoa, eta iluntzeko bederatzi terdietan talent show afaria. Arraztiko zazpietan Sozaldezar eta Bihotzean auzo elkartearen bileri irekia Dirika herrigunean Bilbon.
0: Bueno, entzuleo, kause izan da aste honetako lubaki agendaren kuña, zeo zer galdu badozue edo ten apuntetako denporarik eukin espadozue, ba, lubakiagenda.net webgunean dekozue agenda oso osoa. Eta berton be, ba, agenda PDF-an deskargetako aukera, beraz, animatu zaitxese deskargau eta zeuen auzo eta herrietan pegaizue. Beste barik, ba, urrengo astean izango gualkarren berri bitartean, ondondo ibili, zaindu eta kaletan ikusiko gualkar. Aur!

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igo ahalbitu zuela webunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete, gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

mila bederatxeron darrogeita bosteko maiatzaren amairu. MUF komunitatearen bombardaketa. MUF mila bederatxeron darrogeita amabian Filadelfian sortu zen beltzen askapenerako taldea izan zen. Mila bederatxeron darrogeita bosteko maiatzaren amairuan poliziak MUF komunitatearen etxe bizitza bombardatu zuen. Bombak zua eragin zuen erekinean, taldekideak bertan harrapaturik. Laurogeita hamar bat minututan zehar leporaino armatutako bosten poliziak 10.000 bala tirokatu zituzten zutan zegoen etxearen kontra. Ondorioz, eraikinetik ateratzen saiatu zirenek atxera egin behar izan zuten. Mugeko 11 kide hil zituzten, tartean 5 aur. Zuak, 75 etxebizitza suntxitu zituen gehiengo afroamerikarra zuen auzo batean. Egun, oraindik orain, Osage, etorbidean etxebizitza asko eta asko abandonatuta daude bombardaketaren ondorioz. 250 pertsona etxebizitzarik gabe geratu ziren. Parte hartu zuten polizien artetik, bat ere ez du inolako azalpenik eman behar izan. Ez bainiolako prozedura kriminalik eta epaiketarik ireki. Kartzelara joan zen pertsona bakarra, Ramon Afrika izan zen. Bizirik atera zen mugeko kideldu bakarra. Ramon Afrika maltsina da eta konspirazioagatik auziperatu izan zen bombardaketaren ostean. Bizirik atera zen beste pertsona bakarra, Desde Afrika izan zen. 13 urteko gaztea. Komunitate beltzen historian poliziaren indarkeria etengabekoa da, eta MUF taldearen aurkako bombardaketa desolatutako gertaera. Mila bederatxeun dagoita batean, poliziak Tulsako komunitate beltza eraso zuen zeia gazkinekin. Hogeita zei pertsona hil zituen, eta komunitatearen zatirik handiena errezuen. Hirurogei garren hamarkadan, poliziak eta Guardia Nazional. Bunch of wimps.

0: Ei, enteratu zara? Dede banaketak lokalez aldatzen da. Bilbiragoaz.
1: Hogeita zazpi urtez, Bilbonera autogestionatuan material alternatiboak editatu eta banandu ostean, azkenean lokal bat izango dugu jabetzan.
0: Hau ez zaigu merkatera. Beraz, zure laguntza behar dugu. Sartu gure webgunean, ddebanaketak.com, eta informa zaitez nola lagun diezagukezun. Guztion artean, DDT berria!

Zarata zara. Zure punk eta jarkore dosia arraio irratiko uin libreetan eta arrosa zareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatik erbitatik aurrera.

0: Y ya para eso, bonga, bonken de guztia, amaika, de atxerak eta goita, amaika minutu. Minutu bat denu, azirea galko zaio hemen zarata, zarata amaika bitartian, eta bai, bizirik anoden, ez da batzuk notizia gehiagi ez guztau, baina bai, bizirik anoden. Eta hemen txegaude, urte horrena pasada gero, urrengo azterdien berrire, saioa iteko prest, Gabon Mature.
1: Gabon Bejauna.
0: Zemos dea.
1: Osondo.
0: Osondo, vale.
1: Primera, zuzemos abelta.
0: Primera. Primera ref. En disgana, Gabon, txemo.
2: Gabon, ondo. Aste unitzela pasata gero bizirik eta mentxe gude.
1: Aste la gutxi.
2: Beste aste arte batien gehiago, ez da la gutxi.
0: Kilometrotan, ondo kilometrotan, eh?
2: Bai, ondo, nahiko kilometro eta kilometrotan bezein beste gozatzen. nera bat bezela.
0: Oso ondo. Lagos astua, gure taldeko nera behaz, emoz?
1: Gabo mundu guztiai.
0: Ondo behaz, eh?
1: Primeran, beti bezela.
0: Bueno, ba hori. Ba, lagos doztua primera malima da gu ere bai, eta hemen gaude moskito tartian.
1: Batzu badaude, eh?
0: Batzu badaude, eharra gaundillak eta faldronak izango dira, eh?
1: Ukrania nuak?
2: Bai.
0: Ukrania drones.
1: Edo txinuak, eh? Kontuz. Edo txinuak.
3: Se txinatarra goain txorillak ibiltzetu adronak bezala.
1: Abai, eh?
0: Abai. Bueno, ikusiko goain txorikan este hemen. Hori polideportiboan geratu zan uste,
1: bai.
0: Eta, bueno, ja dana gaztu dugu, historio hori ere, bai.
1: Ba, bai, hogei urtetan astuta dago dana.
0: Beha zik. Claro, da, poltsua beteta.
1: Bai.
0: Bueno, ba, gaurkoan...
1: Cabeza de turco, eh?
0: Turkoaren burua. Bueno, ba, hori esan bezala, agenda repasatuko dugu, da, gero musika pixketek arre dugu hemen jartzeko. Beti bezala... Eta taulas, eh? Ba, agenda que no se cogea. Asteontako agenda zaratatxua.

Gaurko agenda zaratatxua, ekainaren iruan hasiko dugu alegia, bia dazteazkena, sortzita, Sastraka Gaztetxean hasiera batean hor la kobra lokalian duztu nizan bertzan, baina, bueno, arazo dazkae, Bilbo aldian poliziarekin, hemen ikan bezarka daundi bat, Bilboko, ba, jende honi, la kobrakoa, eta pixka duio zen mugimenduan ibiltzen diren lagun guztiei, azen aldean, ba, osa pixka zaila daulako, bertako agintariekin, eta, bueno, ba, kontratu Sastraka Gaztetxea pasadu, eta bertan, Uprise, Toulouseko estraide taldean goa jotzen, da behekin batera, santurtziarrak diren garena. Sastraka Gaztetxean bihar bertan, ama sotera de la mier, amar Portugaleten, dao Sastraka, eta sortzetan, ba, hori, ba, bitalde hauek.

Bueno, ostiralian andoineko gaztetxea jungo geha, gaueko amarretan, ba... Vomito, shock, bilotarak eta zuteka ongo dialako jotzen amareuz kontruke. Eta hori, ba, ostiralontan, andoineko gaztetxien irutalde hauek.

Bueno, gauza gehiago, baina larun batera goaz, eta Gipuzkoaldean jarraituko dugu Getaian kasu honetan. Larun batean para talde jotze guela, galde batetik T-Y, Detroit Rock City Devils, eta behekin batera Bidet, Getaiko punk taldia, sorti, zortan jartzen dut, gaina zeian, behatzitan, ameluzkontroke, ba, Getaiko gaztetxean.

Durangoagoa gaztetxean palestinaren aldeko jaialdi antolatu duelako. Eta, bueno, gauza desente daude egunean zehar, baina gu kontzertura jungo geha. Arratzaldeko bostaletan ateirekiela, zeitatik aurrera DJ Kalt eta DJ Dunkel Hate, olako zoze. Eta gero parela talde, Fosil eta Astroturfer, eta gero bagaua bukatzeko, DJ Aino egongo da, ba, musika jartzen. Eta hori, irabazi guztiak ekimenean datozen palestinar gazteen harrera kudeatzeko izango dira.

Bueno, larun batean jarritze dut, baran biola guaza, laba, garrastatxu txosnean kontzertua dalako. Bertan, ba, zazpi bioi aldiz etorri den taldia edo pertsona, bun bun kit, ongo da jotzen. Eta bekin batera, ba, beteranoak dian, ja gaur egon flaitzit ongo dian. Ordu bitaletan jartzeko ez dut uste ordu hortan izango da, neguardi aldian pentsatzen izango da. Sortzitan jartzen du gartelian, bueno. Mumunket eta flexit, baran bionara, garrastatxu txosnan.

0: Bueno, da bukatzeko hori joko gaztetxian bukatuko dugu etxeluze gaztetxean hain zuzen ere. Iritsi dalako kaos ilentejas da aurten amargarren urte hurrena da. Eta bertan, bagauza, nahiko goizazikoa, guardi partian, bermut musikatua. Ordu bat atarditan, irutan bazkaia, bostolun truke. Gero bazkalostean dabutiren kontzertua dao, eta bostetan jolazak. Gero zeitan, amarius kontruke, ba, onako talde hau joko du, uo, agote doktor mugre, tea, eret japaniko datura disconformes, Griff eta Steven Spielberg, eta esan berreta gotzez du da jotzen, da gale jotzen dula. Eta gero pintxada ongo dala, eta dabutiren kontzertua ez da justo izen hori, kartzela ez da aktualizauta. Bueno, goratzen nola nola zen azun, así que...
1: Ez da, zo zer.
0: Bai, David Culebra, zedo lago zo zer hori da, hori bazkaloztean, vale. Eta gero, agote beharrian, ba, gal taldia joko du. Eta, hola, sí, casi lentejas, orillón, la rumba tontán.

0: Bueno, gortxe gure agenda zaratatxua, da bueno, azpimarratzekoa beti ere kauzo lentejas. Or, ondoko herrian, gusto coincidito gugeteko kontratu aquí, baina, bueno, está dios.
1: Koordinazio falta edo, bueno, edo...
2: Ala, tokatu da, geteko agira, nago, eta listo.
1: Bai.
0: Hala, xe kontuta konberik, gu eser gutxi gehiago. Dakau emendikan konpontzia. Musika jartzen hasiko gea, eta, bueno, libentatet ekarri dut jena da, klasiko batzuko ez de gehiagi burua, gehiagi esprimiu. Zinetelako handiak, ez dit ematen, besuak ez dit ematen. Eta hasiko gea, ba, hilabete batzuk erosin un disko bat egin honeo la palanka uta ditu gabe. Diozupen unrez diskoa da. Hau etu gane, gane, beste badakat horregatik. Eta laguarengo kanta ditu gau klasiko, If Alive is Alive, dala oso versionea tutako abestia. Klasikoa dirrupena, eta, bueno, bagaru klasikoek ikungo nahi di pentsa, pentsadakin jarratuko deu, laren bateko pentsadakin, eta da hori, laro gita malagoan ateatako LP-a, da hori txen dirrup, Alife is Alife.
3: Unscientific, immoral, illegitimate, and physically unsound.
4: Are you saying, Doctor, that there is no advantage at all in using animals in any kind of medical research?
3: Not only is there no advantage, but it's dangerous. Because the results or the data that comes out of animal experimentation is not applied to human disease.

0: Disrupt, klasikazo bat.
1: Arrazkoa. Life is alive, abestia. Egia esan edo zelkanta gau jartzia, baina hau aukeratu deu. Así que barkamenak. Horrengoan bailable jarriko ditugu. Baina, kasu enten, life is alive.
0: Jo, ni bailable bat ekarri etoen kasualia, diga.
1: Bailable.
0: Bailable bat ekarri et, bai. Karrieten bailablea da, ostegun ontan, ibeatzitatik aurrea, Arraio Sessions taldian, tartian markatu entzungo deun zuzeneko bateko kanta bat, hemen iruputzune ontzan zuzeneko batena. Eta ze talde bailable karriet, ba, parentesis bost, sei bost, edo nola diauek?
2: Bost iru sei.
0: Bost iru sei, barkatu, taldia karriet, hemen iruputzun izan ditula distopian omenekin, okeres banao, eta esan bezala, ba, ostegun ontan, ostegunetan dakaun tartetxo ontan, ba, bertan eskin izuen kontzertu entzuteko aukera izango zuen. Eta nik aurreapen bezala, ba, kontzertu hortako kantu bat ekarriet, izenadura tuser kanbia, eta hori, kukua pixkat moitzeko, ba, hortxeak azuen.

0: Ba, hortxe, iruputzu neukien zuzeneko hori.
1: Hori da, bai, bai, bai, bai, bai, hor, tartian reklusio neko joan diake, por cierto, mila esker mendikan, que azkenengo momentuan Black Panda gezin izan zuen jo, o sea, ba, arazo...
0: Osasun arazoak.
1: Izan ziren bertan, da, bueno, momentuan, ba, reklusionei deitu genion, eta etorri zian guztua, nola ez?
2: Beti bezala oso txukun.
1: Oso txukun, da, ondo ontsa, negia zan.
2: Borrun baharra.
0: Bai. Gau bikanea.
2: Bai, baina horrekoan abeslaia bitarrokoak endo berrizkau. Zindu ala bestu hau zorrekin da bitarrokoak duke.
1: Eta lago txistia kontau.
2: Nik ere noretu txistia.
1: Nirez, baina kontau die.
0: Bai, bai, daiko txiste.
2: Bai, nantok esan zian txistia kontatu zian, baina.
0: Baina entzun da, negan txistia, oso txarra zan.
2: Ba, ber, honen bat segula kontatu.
3: Baina kontatzeitu eta...
0: Grabatuta dao, txistia.
3: Grazilea...
0: Grabatuta dao, txistia.
1: Sonde botas.
3: Rigo al bankapian pista, separo.
2: Sonde botas.
0: Ingo deu, esto.
2: Etzan sonde botas, monja.
1: Sonde botas, etzan.
3: Bueno, aurrera segituko dut ani, nahiz eta ez komentau bejaunakin, bejaunakin badu pintxala jarraitu, lagun batekoa banik ingoet errepikatu abesti batzuk. Ze norbait ez badaki, ba, ostiralean bi disko jarruzalea eukiren ditugu, zarata zarutzeko okidiak.
0: Zer baino zen okarro.
3: Mature DJ eta bestia, ibaz dakit, M. jarriko deu.
2: Zando bat.
3: M. jarriko deu gaur, bentsat izen goiti hori. Eta larun batean, ba, ba behauna eta dizgalan narentzian diskoak ziztatzen. Eta, bueno, ba, nik burua hautsi gabere bai, baikarritut, ba, zezillo, itzelen antiak erabiliz.
0: Ba, hori da.
3: Zezillo hortan, ba, ipinetako, eta publikuan arrakazta gehienetako aukizun abestileak. Bueno, hori ez, baina, ze, zuen auki, baina, bueno. Ba, ziko naiz, Appendix talde finlandiarrakin, Pori irikuak, eta nun dago Pori izango zuen, ba, Porai, Porai, ez. Dago, Tamperen mendebaldean, nehen da 50 kilometroa, eta, bueno, ba, ba, guazen aitzea, beraien lehenengo LP-tikan, 1982ko LP-tikan, ba, nahi gehien gustatzen duten abestia, Quitenkin Kuoleme, eta komentau, Severed Head of State,

0: Hortxe.
1: Koentiko gome! Hortxe, gai. Apendiz, venga, aurrea, jungo.
0: Apendiz, zitiz.
1: Mature jauna zerrekin.
0: Ba, nik ekarri dut talde tipiko bat, bakit hemen jendia sali ez dela, eta orduan nik ondik eta post gehiokin jartzet. Ez, txantxada.
2: Ni nahi salia, eh?
1: Ni bai.
0: Bai, bai. Ez,
1: eta txantxada.
0: Ni oso salia naiz. Eskorbuto talde ez deten ez justu dula iru egun, Josu zan, no, gomazan, astuitzetuin. Josu, iltzala hogeita mala urte bete dia, eta bueno, esan den, bueno, aitzaki pixkat bernun eskorbuto ekartzeko, da mentxe da. Eta ostiralian ziztatzen neon ginean sandokan dabilok eta
1: beharra, bai, M punto baino esko zeobeto sandokan dudipe
0: eta bueno, ekarri nun ripekin elkaronatuta atea zuen diskua eta ziztatu nun behaien eskorruton rataz de bizkaia bestia eta gila da, ba, bueno, uste gau hortan jarri nuetekan gehien abestu zen kanta izan zala, bortu zade, bueno, ba, zatik ez
1: perra.
0: Eta nola diskua irratian utzi nun, ba, esan da, pika, ala, hausik jarriko dugu. Orduan, gauza gutxi, laurogeita lauan ateatako zona espezial norte diskotik, aituko dugu aurreneko abestea, Ratas de Bizkaia.

0: Orce,
1: scorbuto,
0: bistecco arato, jack,
1: quanto colgante, por debajo,
0: el gran nervión,
1: larga peste.
0: Abesti hau ostiralean, abestu zan, hau bete zola, bo.
2: Banien egon, hau jarri zanean.
1: Ito ez dakik elako abesti hau.
2: Joder, nola ez ez, koreatzen denok eta. Zendek ez dakik, hau da, la oreja de mamogena ez jakitia zela. Igual da.
0: Banik ez dakik zit.
1: Baina la oreja amaia zin edo leirekin.
2: Berdin, zai, kantak iguala dira.
0: Zendek
2: abeste unu beto ya.
0: La
2: oreja de mangok, gaztelero esatea mesela, le está cayendo bien, Kritika zorrotza da,
3: eskara. Bai.
0: Tal dia jo abesla jai.
2: Abesla jai, eta tal dia.
3: Abesla jai, hau txa zomen de giristen.
2: Bastante dogurra idia jasotzen.
0: Hori izangoa, hau txa ez da leirazte bakarrik.
3: Bestia ere desager, bestia ez de, etzio desagertuta, txiki benega zena ja utzi.
2: Ekiz jaunan lagunan semia ez dao tal dian.
3: Hoide.
2: Ez dao. Utzi indu.
1: Ekiz jauna... Orion gal jotzeu, Azken bigarrena. Bueno, jarraituko de... Ba, nahiko reza da, lagun zoztu ez jarri horpegi hori. Gostak zu besteikan. Opeian bada, osea bat, ez?
0: Bai.
1: Kareta bat, nera, zu jarri.
0: Baina gaurko opeia
1: hori. Sartin ben. Zaiatuko beha... Jartzen horrengo abestia.
3: Bai, ta bitartean ez deu komentau hasiera, baina eskerrak eman nahi deu, ba, bai, lengo ostiralen 22an eta 22an eta 30an etorri dan jendeai eskerrak eman, kolektibotik, Zarata Zarauzko kolektibotik kanpoko jendea dan, baina lagundu duen, ba...
0: Pertsona oroi,
3: gutxi batzuk izan dira.
0: Bai, bai.
3: Eta taldekoi, nola ez? Batipa, reklusioen izan duen bezala behaunak, ditan etorri zian, niongo trabai jarri gabe, eta pena bat izan zela plapandana, ze konzertua bukatzeko talde bikaina izango zela maturea. Hori ere, fosforere zan gaizkio.
0: Buah, ni...
2: Hasieran jarrieten lekuan behauna.
3: Hain hori da, pitelanetan, haue, bi haue...
0: Bai, jarri gaituzte... Hori
3: urtetan gero, eta horrendi ez dira kapazak...
0: Bekari joa, betelanetan jarri gaitu, eh?
3: Eta ez dira kapazak gaur pista garbi bat zistatzen, bale? Zuria daitza, behauna.
1: Hori da, nire erantzuna zuei. Bueno, jarringo de este canta la un sosto cuando se canjarita baño, ella da naiko ospea daukala gure lagun sostua sabotaia egiten.
2: No, vinilo ya transparente agarte de sueva.
1: Lo que hay. Bueno, ba bala zaituko de aspaldi ekarri gabe talde hau. Montrealekoak behaien LPa Sounds Asleep izenakoa eta klasiko bat bere garaian jo zuten Euskal Herritikan. De hecho, mogon mojo zuen, da gero amurri hono, gerez baldin manao.
2: Balazteko, eta... prein jantzek?
3: Balazt, mogon mojo seguro zenik aniko zinitun.
1: Eta gero zango nuke balaz berriro etorizara, da gero aparte prein jantz.
2: Ba, prein jantz...
1: Bai, amurri hono, hau eko amurri hono zuen, fijo, prein jantz. Beste talde batekin, que, oie... Lie denekoa, erberetakoa josuna hemen.
2: Recuerdo akat ikusta,
1: bai. Eta, bueno, kanta jarriko duguna da Day by Day, nahiko klasikoa bihurtu zela puntu zulo gaztetxean kanta hau. Eta jarringo de bat top hemen, Zarata Zarautzen, ondo iruditzen bat zizue bai, gaizki iruditzen bat zizue.
0: Baita.
1: Gero bailabilia, gero bailabilia, glase, gero bailabilia jarriko ditugu. Venga, balazt. Venga, balazt.

0: Iepa, krasi kafo.
1: Hortxe, balaz, mi 2008an ateratako LP-a, Day by Day, abesterekin, Montrealekoa gauek. Beto, lenguan, total nadako jaztu, a ber, jende honetan zertzen, a ber, zautia zitu, no abitu.
0: Kanada ondila da, Eta Montreal, bai,
1: bueno, bueno, hostia, Montreal en bici baia, este tu usted Montreal en... Bueno,
2: como que, total nadako guitarrista bici da Vancouveren.
0: Ah, bai,
2: o sea,
0: Vale, vale, en este punto bici da.
2: Vale.
1: Vancouver, esa es la forma de
2: tener más de sauna de quien.
1: Bueno, guase, no sabe yo quién. Es sauna.
0: Bueno, ba, nik ere irratxa jo estet gehiagi prestatu, horta orduan haine iztirakoet, ekarritu vinilo berri pare bat, baino tirakoet gure bankampian oain arte hemen jarrita ez dazkaun zuzeneko batzukin. Parentesis egin hasi gea, eta jarraituko dugu bombardementekin. Zarata Zadauzko bankampian dago behaiek hemen eskaini zuen zuzenekoa, sei pista daude, kontzertu benetan itzela izan zan, hau ja, demora pixka pasada, ez? Bai, bai, urtarrilean 30an izan zan.
3: Sei pista, bakarrik?
0: Kantario, sei pista daude, baina kantario daude, vale, kontzertu vale. Ja, ah. Dago.
1: Eta... Antxorrantzako sei pista bakarrik.
0: Eta bari, zuzeneko hortatik Predator abestia entzungo dugu, eman zuen azkeneko kantua izan zala, eta esan bezala, ba, Burdeosetik, bombardementik injungo gea, que larumatotan bertako baten bat, ba, hemen fosforekin jotzen entzan.

0: Beharra bolu, haure.
1: Bo, bai,
2: baita, baita.
1: Bikain, ba, nire txena da, eta jake zuek ez zaudeten jartzen ezer bailablia edo tantzagarria, nik jarri ingoet. Bueno, oso tantzagarria ez, baina, bueno, totalitarrizateko tantzagarri xamarra da. Eta abesti hau ere pintxada jarri nun, eta, ba, Joniri eta Ilerrikua basularia guztau zitzaien, da, fosforikoa bai, porque, da, sin egen motztandareko LP-tikan, totala terren lehenengo LP-a mila bezien dela, eta malaukua, ba, lehenengo abestia dara pixka medio tiempori, baina kriston temazo bat da, eta, ba, hori, ba, sin egen motztandare totalitaren eskutikan.

0: Totalitar gaur klasikotik klasikora aigea saltuak eiten.
1: Bai. Pintxadak nostalgiko jarri gaitu, eh?
0: Bueno, baita, batez ere...
2: Eskarrik asko lehenengo okanta aukeratzen.
0: Ezen, bueno, bai, bai. Ez que gau... Da antipintxada disko.
1: Hostia, gorra da eskori,
0: eh? Bai, transpar... Bueno, en fin. Baina ez que lehenengo bestia da prestauta pintxateko, porque da oso ona, oso ona. Aurrea, jarretuko de
1: matire. Ba, nik beste klasiko bat, baina Euskal Herri etorriko gea. Azpeitire, gogea.
0: No?
1: Azpeitire,
0: eh? Ah, da.
1: Eta jarriko dugu karkaba, haituko dugu. Zalantza neon, ustialian, jo, baspaldi, enura itzen, o karkaba, o gaitze, da, bai, sandokanek eta bai bilok ekarri genuen, eta zan, bueno, ba, kauin dio.
2: Kauin dio, seona karkaba.
1: Bai, hori de bai. Ta bega, ba, gaur erabakiet, karkaba ekartzia, eta ekarri dut egin azken nengo lanetik, beldurrik gabe lanetik, lan luzetik, zemagarren abesti dekaret? Hirugarren abesti, ja, improductivos seres. Da, bueno, azalpen gutxi talde honekin. Venga, hozen.
2: Koakoli.

0: Herra.
1: Diskurso ez dut komoan. Baino.
2: Bai,
0: intimidadean, intimidadean.
1: Baino, zuek bailabliak erritu zenez, baiek, entzuporko ditu.
0: Oandik ez gazi bailabliak, gine kontu zibile.
1: Sirena...
3: Bueno, jarretengo dugu bailable batzukin. Euskal Herritikan kanpora, nara mate, eta nara. Texa, Austin egun gara. I Austin? Austin. Borbor to dead. Oain dala ezazko ekarri nun hor gerren inguruko bat alde gerren ditu nian, baina hori guztetan lepea da zantzik. Eraman ego eta puntu. Daben azken ingo lana de Graver Yard of Utopia izenekua. Ebe hain azken ingo lepea dala 2008koa. Eta horre ingo kanta dituko deu. Open Wound izenekua. Eta eren nazire komuntegoa ite ez dakit bera bizena, Chelsea ez dakit ze, pain bozeko gitarrizka. Tu jartzen ze txuletan,
2: Chelsea, eh? Japonesa?
3: Ez dakit gulo gama, zua.
2: Hore, Chelsea, Chelsea zan, pain boz baino leno, entetze.
3: Chelsea, Kishida.
2: Bai, bai, hori...
0: Itxuraka japonesa izatea, eh?
3: De los Kishida de siempre, bai, bai.
2: Entetzei baino leno beste talde bat, baina enez gogoratzen izena, bai.
3: Burning espiritu edo... Paso bezala zarautzen.
2: Beste, arneloko batek esan zuna irratian, ez estilo llamado espiritus ardientes. Burning spirit. Anglicismoak ez esatea batik, eh? Zer maz.
3: Bueno, badizko planke gatea zun 2008an, da behain azkeringo lana, de Open World kanta haituko dugu urrengo minutuetan, eta autorito lagriztan eskaina eta dijo amendikan zuzenian. Behaien belarritara, 45ea, ato da leche, bol bol tuta.

0: Yepa, bromo sartuala.
1: Epa, Open One, World Goes to Death, behien azkenengo lana, The Gravel Yard of Utopia, 2008an ateratakoa. Toma, jakas manzana. Hortxe, kanta ona.
2: Ya controla, ¿ves? A ver, ya controla, me embate tan masterizatza de besela.
0: Enormus dor.
1: Enormus dor.
2: Izendatzen deuna.
1: Ya descontrola.
2: Baita, usted ya, es de git. Enormus dor ya sidan ere vinil, diskuak iten, o sea, joder, no les atea, ba, diskuak iteko fabrikare,
0: bai. Presatzen? Arai, eh?
2: Bai, planta, bai, uste baiet. No? Bai, uste Instagraman zeus ikusetela.
1: Landarea.
2: Aste hontan.
0: Ondo, bueno, ni nire lineakin jarraituz, sarata zauzko bankampakin jarraituko dut, eta bombardement taldeakin batea josun Grand Freud taldea jarriko dut, hau ere bai burdeoseko asian, pixkat neokrustantzeko ba, musika ite zuen, nei gehiagin gustatzen zaitena, baina zuzenia ondo ontzan, esan, kontzertua eman zuela diskoko behain azkeneko laneko abestia josituela orden berdinean eta beste gabe ba, bertan sei abestia tatzea da sei abestio je josituen eta gujungo gea A Promise of Retaliation abestiakin gau hortan eskeni zuen laugarren abestia eta hortxe goaz Grand Freud taldiakin zuzenian iruputzu gaztetxian

0: Hortxe, Gran Freud, Lortarila noita marrian, eukigen itun, hemen, gukanto lauta, bombardemen taldiakin.
1: Bikain, ba, bordeletik Washington egongo gea, aurkezpenak behar ez duen talde batekin, Bad Brains, beraien bigarrengo LPA I Against I, mila behatzen den da, laro eta zeian.
0: Hau ziren azalda jarri behar, ratxe egontan.
1: Hau, bai da, zaharria, eh?
0: Ez que dantzaharria.
1: Bai, disko oso hau, sirenatik, nahiko gertu, baina asko gustatzen zen, nahi, bai, zuen jarri sirena, jarri.
0: Onartu beharra daukat.
1: Baina ez, ez dugu uste, bai, baina bueno, hor, eh? Hor nun bait, hor nun bait, bai, egila da, bai ez. Eta, bueno, ba, hori, ez da asko esan beharrikat banbrezen buru, jarkoreko... Ba, lehenetariko taldiak, estatu batuetan, Washingtonen, Geo New Yorkera migratu zuen, behin azken gara 2012an, eta komentau, abertaiei buruz dokumental bat daola, enez gogoratzen nola deitzean, baina uste zeola kultura del subsuelo nedo agian handao. Taldei buruz ere bai?
0: Bai, badao, baten bat orgaina, ez da, 2012ko handan, no, uste dintzuen azken jira ofizialeko irudiakin, eta elkarrizketekin, eta gero aparte, abeslaiai buruz, de bai, badao, nik ez da ikusi.
1: Bai, diga, abeslaian buruzkoa ikusi, bai.
0: Badao reintzena ikusi, eta gustatu zitzaiten. Nola musikaz aparte dakan bizitza, eta ez da gizeda, bak gizeda.
1: Bueno, ba, a ver.
0: Bateria esik, ke atatzea zuzenean jotzen, baina ez da elkarrizketa idazko ematen. Beste irurak itzeitegu, eta horri harritu zian, bateriak ez du...
1: Ja, ez el jakin nahi.
0: De, uste, abertzaia da bateria...
1: Bebetiko bateria, 2008.
0: Bai. Anaia, dia uste, abertzaia da bateria, okeres mano.
1: Erro. Vale, ba, bueno, ondo daude, bitxikeri hauek, eta bazen zitzea, she's calling you, a ver, ondo aitzean.

0: Bueno, porque
1: Uste nun igual barkatze sei klasiko batzuk eta agian ba bere garaian hardcore taldeik onenetakoak izan dialako altzaile barkatu eta ziren jarri.
2: Nik bai.
1: Ba, eta bestien iritzia importa zaizu? Bai. Ba, orduan ez du jarri, ba, hola erabakatzea de blako.
3: Izeo zerratik gaude xile-xilego.
0: Tego zer esan.
3: Zeu zer esan.
1: Errespetu erakutsiz, balparaniz bezerago talde bate. Ondo, eta...
3: Venga, guazen aurrea. Faltatzen hasi aurretik aurrea. Suedia jungo gea, eta berdik taldia ekarri dut.
0: Berdik hartzea bai.
3: 2026an, lan batatea due, naizider da, elkarbanatua naiziderrekin. Baina honik behaien 2023ko The Rat Race diskoak ariet, Fobia Recordsek ateatakoa, Txekia Republikako zigiluak ateatako diskoa. Eta hoxe entzongo dugu bertako lehenengo abestia izena duna Outcast. Bai, ama lau abestia usatutako diskontan, entzongo dugu aldeko aurrenekoa, Outcast. Outcast.

0: Iepa. Hortxe, verdict, burrumba. Hauek zuzenian eukiko bepotentzi bat.
1: Bai, nunga dia, hauek?
0: Suedia.
1: Suedia, ez?
0: Euskio, ez topatu nunga dian, diskoak zen Suedian jartzeu.
1: Ez David. Suedia, ez? Jende neko ezaguna, hainbat taldetan ibiltakoa, baina...
0: Bai.
1: Ni horrek ez dakit nunga dian, brujeria bezala, ez? O Suedia guak.
2: Zeintzu, brujeria?
1: Es. Bueno, sento dian behaiek. Ah. Se supone que hay ñorga hasta que se dian. Se supone.
0: Ah, sí, ñorga.
1: Bai, ba, hasta aquí, bai. Brega guain, pensate ya... Ba, gaure gu teknologi hori, ba, bueno. Dana jakiten da.
0: Baina ez du zuzenea jotzen, no? Maskaratua jotzeu ez dakit, eh?
1: Uste bai ez, ez da, pasa montaña egin da.
0: Brujeria batik ez nekin.
1: Uste
0: bai ez. Beste, no, ez libno eta hori da hori maskara egin da jotze, baina uste bada ekin.
1: Baita ere, da gozek guak eta... Gost.
0: Goze.
1: Bak jo lau. Gost. Gost. Bueno, jarretin gugun godeu, eta zuedien jarretuko deu, keres bali manao, ena oker noski. Antizimez enkanto txabate garri da, eskandinavien jailbreaker diskotikan, kanta bat haituko deu. Mila beratzen da laro gira meiruan, atea zuten hemen ja kanta luzio, metal gehiago, baina alare brutala, urrengo disko ere bai. Eta hemen daude bi kanta, Skandinavian Jailbreaker Part 1 eta Skandinavian Jailbreaker Part 2.
0: Sí.
1: Eta gu Part 1 haituko dauk, enei, gehi gustatzen zaio bestia baino da, klasiko hau da. Eta hemen daude kanta klasikoak, Dogfight adibidez, Nail Beater, bueno, Discazo, así que clásico en aukera tuve mucho en Erebai, Escandinavia Jailbreaker. Eta ocho rengo minutuetan, ba... Suele gozala, taguillo hemen, zala tozalocen.

0: Jak?
1: Scandinavian Jawbreaker.
0: T-Filmex.
1: Dokumental, inberriadak, eh? Artizimeiz buruz.
0: Botako da, igual...
1: Bai, bai.
0: Hemen botako da, igual txiki galituko zaigu gazetxia.
1: Bai, dokumentala jarrita.
2: Bai.
1: Oso, enzeste bat. Zaraztikan bakarri berren bat pertsona dokumental hori ikustea etorreko ziala. Igual modelo mota ber, eh?
0: Pase bakoitzian berro.
2: Dana eskatzia da, eh?
1: Kultur arloak egitzen da.
2: Dana eskatzia da.
1: Modeloan bota Altizimezen dokumentala.
0: Dana eskatzia da.
1: Geo Skandinavian Jawbreaker osua jarri pintxau eta geo tertulia.
2: Ez da txarra, eh?
0: Kafe tertulia. Baina inglesez bakarrik ongoa, no? Betatzet.
1: Ba, baina subtitula uta, edo? Euskera subtitula, hame norbete subtitulako, zera?
0: No, izaztu da dugu, lingo.
2: Lana da subtitulatzea, eh?
3: Zuare, ja.
2: Puf. Uluna...
1: Zer, erdera subtitula uta ezin gogen duke ikusi modelo, da ez?
3: Ez da pentsaure.
1: Ba, horretu egon, ba... Ba, koitza bere intimidadian ikusi berko gordo.
0: Inglesez. Ni aznarrekin.
3: Inglesez.
0: Inglesez zoia.
1: Bueno, inglesez subtitulauta, ondo, bai, bai. Inglesez, baina inglesez subtitulauta, vale, hori onartxeak.
0: Ez que estu bali jo pelikula bat, zera, inglesez ikusi da, eta subtitulo gazteleraz, ez hori zure buen nuen gainatzea da. Zera, pelikula inglesez bada, inglesez subtitulauta ikusi berda.
1: Euskaraz? Vale, barkatu nere bizitza osuan, zera, respektan.
0: Boa, zera, nekitean euskaraz subtitulau. Estane. Pelikula inglesez bada, inglesez ikusi. Eta alemanez bada, alemanez subtituluak.
1: Bate, hone...
2: Luna euskera subtitulatu dago, eh?
0: Eh?
2: Luna euskera subtitulatu dago, la.
0: Ba, ikusi genuen, bere gara jan.
2: Bai,
0: ditzi
1: bat ola eskarra.
0: Ba, guztu ikusi genuen, zera, jonginan. Angora. Donostin, angora. Altza inguruko...
1: Altza!
2: Eno, ez da nigo atzen, ni.
0: Joder, nor...
2: Ez nau ez da ni goatzen.
1: Ah,
2: txaurrondon!
0: Hori, txaurrondola, hostia.
2: Txaurrondon.
0: Txaurrondon,
2: hostia. Hostia. Bueno, aurrea. Aurrea da, ez?
0: Bai, bai. Zure txando da, bai.
2: Venga, Iruputzoko azken kontzertua jarrikoet, ustez hau jarrita dakaula, baina berriro jarrikoet. Lucifuge talia da zain naiz, 2025 abenduan, zazpilan, hemen izan genitun, heavy metal talde hau, eta behin zuzeneko hortako ba abestitxo bat entzingo dugu. Aukeratueten abestia da Midnight Sun eta esan bezala Lucifuge taldeak.
0: Espatak egin entorri zenak.
2: Rambo
0: da.
2: Rambo,
0: Txusan, Alcompany. Eta espatak egin entorri
2: zenak. Meutrieres.
0: Bai.
2: Venga, va, Midnight Sun eta Lucifuge taldeak ingoaz.

0: Zero Infernal Power.
1: Y epa, epa, Infernal Power, sartu zaigu ya, ya.
2: Power, power. Bueno, José.
3: Ondo. Bueno, ba, nahi pixkat pintxadako abesti batzuk berreskuratzeko bideontan, ba, iritsi zaigu San Franciscola juteko garaia. Hain zuzen ere mila behatzen da, irurogeta amazazpira, Avengers taldeak ateazun, Danger House Recordsen zigilu bat nahiko ezagunen zana, zesten hartako disko desenteatea zitunak, eta deaben jesatzen beraien lehenengo singela eta ba, abesti principala We Are The One Sun. Hau bateatzen Avengersen bilduma batetik baita ere ezagunagoa Avengersen disko arrosa izenarekin. Disko haula ere ezaguna da, baina berez da berak eta zituzten singelan eta bilduma bat. Eta bueno, ba, hauek iaz dabadaban jo zuen. Ta bueno, entzun dut ondo ontziala, beste norbaitek esan zuen gitarra itzula oso punkilla sonatzen. Eta bueno, ni nintzen jun ze uportetik nentorren daian ekauta eta nintzen jun, baina bueno, zarruzko espedizio bat eontzan dabadaban eta eta hoxe Avengers, Penelope Houston hor ahotsetan. Eta venga, we are the one.

0: Orche, Avengers, we are the one.
1: We are the
0: Txarako beste hit bat. Hainbesten tartia.
1: Bueno, mature, o sea, pelikula egiten nahi gaiz.
2: Gran nuen hartan.
1: Zeman gara gazkak?
2: Puf, nahi baina gutxi jo.
1: Zeman grano? Hainbat moskito, zeman grano, hainbat moskito.
2: Ez ez baina.
1: Uau, zeman grano, hainbat moskito,
2: Bueno, bai.
1: Gabon, bai.
3: Bai, gabon.
1: Ubetorri.
2: Guazen, suginami, aldea. Japonea jugoea, etentzungo deu Colony Drop taldia, burrumba ona.
1: Colony Drop?
2: Bai. Mm. A Future Without War izena duen diskua ateako ue, oendik ez du atea, ekainak amabilan ateatzea. Baina, bankanpienia disko osoa daka, eh? Eta, hori, bueno, abestian izenak azkenen guak enduta japonez ez daude. Baina, honi nola, bueno, izkuntzetan aberatzen naizen, ba...
3: Ah.
2: En badakitzen nahi duen abestiak eta ituko dugu hirugarren abestia Desper abestia, bai, diskoko hirugarren abestia
1: zesan nahi du, ha?
2: Inglesez bak izuz, da?
1: Desper, es. Ba, ez natu
3: ba, da, osikin duat Despair Records
1: Despair, da
2: eta hau xe
3: guazen,
2: guazen

0: Yepa, yepa, yepa.
1: Yepa, yepa, yepa. Baruques, anote religión, anote el war. Yeah.
2: Bai, horixe.
1: Gano gintalau. 84.
2: Bukaera, bizkaina.
1: Ba, bai.
2: Norko erratxa joai.
1: Bai, ala da.
2: Ez deu komentau... Larun bat ontan irratxa jo batek kontzertua antolatzeula? O ez da?
0: Ostia, ez, ah, bai, ostia lian da. Kontzertua.
2: Bokatzen joan komentau.
0: Itxuan kontzertua.
2: Da, kezaratako ajenan.
0: Ez da, zaitzen. Gauza batzu biztan utzi behar dixkiet. Ah. Zango batzen.
3: Jo, bai, nik asmo benekan zurri galdetzeko.
0: Bai, bai, bai.
2: Ba, larun bat ontan.

0: Ostirala, ostirala.
1: Ah, ostirala, ostirala ontan, ba, bere baldekuak, ba, itxuan denboraldi ontako azkeneko kontzertua, itegue. Bai. Eta sarrerak eta azkanak, ba,
2: eta leorak behar, eta leorak behar. Eta leorak behar, segi bi horretan.
1: Pepa, berriro agortu dia, sarrera.
0: Zetaken kontzertua.
3: Hacen obolua, ba, champaña solo usan lenguan bellan, ¿eh?
0: Bai.
3: Broma da, laguna, broma da, broma da.
0: Osta, broma, eso reketak zaztuta.
3: Zerreza indikiko deu.
1: Denboraldi ontako, ba, gero ya, ba, burrian, olo...
2: Auskalo.
1: Bueno, duzkenean, ba, be, kusiko guez segitu, edo ez.
2: Ja que gratiko kontu eta segian, erakusketa da gau martxan, eta apirilan amabilan...
0: Ekainak, ekainak.
2: Eta parkatu, joder, apirilan amairuan hasi ginen. Ekainan amabilan zierri egingo deu, bosteritati zazpiterita elektropeinak pintxatuko du modu minimalista eta oso volumen bajuan, eta eratekoa egongo da, urbildu nahi dunantzako, segero sortzitako dana garbituta eta itxita omer du. Langileen errespetua gatikan. Kaskoa jundia ustet.
1: Vale, vale.
2: Kaskoa junda ustet.
0: Vale. Pisto.
3: Pisto, zengo zeikotan.
2: Eta hoxe da, ekainan amabilan, ba, elektropeinan pintxadita, eta handik aste betea ja erakusketa majaso ingoa. Oendik inorrez baldin bago.
3: Enkante bat iteko asmoa dago.
2: Ez, ni bat ematei komentatu nion, argazkiak etxean nahi bazitun eraman eramateko, behatatzen zalako motzian. Baina bestela bat ez dakit, denengo paretian bateko ditu ikusko do. Eta, hola, xe, ez dakit, zerbait gehiago gehitzeko daukagun.
0: Atorren astean, beti bezala?
2: Bai, eta mendi bira gonbidaturen bat eukiko deula. Hori bai.
0: Ego, zondo, ba, guazen ba.
1: Txialda. Ezkerrik asko da.
2: Atorren, astera,
0: arte. Bizi.
2: Zara eta zara. Zurepun eta jarkore dosia arraio irratiko uin libreetan eta arrosa sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak aste artero behatziterbitatik aurrera.

1921ko maiatzaren 21a. Sako eta Bantzetiren epaiketa fartxaren hasiera. 1920ko apirilaren 15eko arratsaldean ezezagun batzuek enpresari eta zaindari bana tiro hil zituzten. Soldatak ordaintzeko zeramatzaten 15.000 dolar kendu zizkieten. Nikola Sako eta Bartolomeo Bantzeti 1920ko maiatzaren 5eko arratsaldean atxilotu zituen polizia batek beste pertsona baten bila zebilela. Komisaldegira eramandakoan etzieten inolako deliturik leporatu. Bere jardun politikoaz baino ez zituzten galdekatu. Prentsak laster batean anarkistak zirela zabaldu zuen, delituak egiteko Sakok eta Bantzetik zuten gaitasunaren froga moral gisan. Epaiketaren errituala hasia aurretik kondenatuta zeuden. Sakok eta Bantzetik berehala ulertu zuten hori, eta horregatik beraien ideia eta uste sendoak modu aktiboan defendatzea erabaki zuten. Ez zituzten beraien jarrera politikoak ezkutatu, ez ziren beraien kideak seinalatzearen trampan erori eta ez zituzten beraien harremanak ukatu. 1921ko maiatzaren 21ean hasi zen epaiketa fartxa hutsa izan zen, hasieratik amaierar arte. Prozesua Webster Taylor epailearen ardurapean zegoen. Taylorrek frogarik lortu baino lehen honakoa esan zuen bere gorrotoa erakutsita. Gizon hau, Bantzeti, egotzi zaizkion krimenetako bat ere egin ez duen arren, zalantzarik gabe errudun da gure instituzioen etsai delako. Fiskala eta Webster Taylor epailea langileen kontrako giro xenofoboak blaituta zeuden. Behin eta berriz etorkinen eta anarkisten kontrako beraien sentimenduek epaimaia eta sententzia aurretik Sako eta Bantzetiren kontra jarri zituzten. Lapurretaren eta hilketen errudun aulki elektrikora kondenatu zituzten Massachusettseko estatuko kartzelako heriotzaren etxean. Bantzetik honakoa esan zuen. Etxaiak hilik nahi gaitu, eta hilik izango gaitu privilegioa eta tirania defendatzeko. Zuek humiliatzeko, beldurtzeko, zuei irabazteko, zuek suntzitzeko eta herriak esklabotzaren gurdira kateatzeko. Eta etxai hori bera lurreko herri guztien aragian hiltzatzen ari da garroak. Munduko militarismorik handiena prestatzen ari da, eta gizateria osoa esklabizatzeko prestatzen ari da. Burua zapaldu garzaio. Milaka pertsonek manifestazioak, martxak eta protestak egin zituzten, eta Sako eta Bantzetiren aldeko batzordeak antolatu zituzten. Ez soilik Nueva Yorken, Bostonen, Chicagon eta San Franciscon, baita Londresen, Parisen, Buenos Airesen eta mundu osoan ere. Informazio gehiagorako, todoporhacer.org, eta sinpermiso.info.

horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errenta aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea esonartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpena egiterakoan, desobeditzeko tresna bat. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta berau ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.